0: پانسی چې دلته څه شي روان دي. نه طالب دې ته حاضر دي چې بین ملي حکم وغواړي او نه نه پاکستان بین ملي حکم غواړي، نه ملل متحد په اصطلاح ملا تړي چې د دې ولس څخه جګړه لیرې کړي، سوله راسي چې سوله سیمې ته راسي، هلته به پاکستان ولس به هم آرام وي، د افغانستان ولس به هم آرام وي. مګر دا توطیا څوک نه سپینوي، دا توطیا همیشه ادعاوي پاکستان کوي او طالبان شفاهي وایي. د دې د ثبوت دپاره دا حقیقتونه نشته. اما د جګړې د جنایاتو د پاکستان جنایات په افغانستان کې معلوم دي. شفاخانه بمباردي، بندر نسي، باخان نسي، تو نورستان بمباردي، کونړ زی داسې پکتیا ته او دغسې تته. نو دا د پاکستان اصلي ستراتیجي، د افغانستان د ورانولو ستراتیجي ده چې دوی یې پر مخ وړي. اما دا امکان به ونه لري چې افغانستان خلک د پاکستان پنځمه صوبه امر چې په 1980 کې مطرح شوی دی، دا پنځمه صوبه امکان نه لري. نو دغه ځینې حکومتونه چې د دوی څه باید ومني عرب مختراوی، ممکن د افغانستان مخالف دلی او د افغانستان حاکم طالب دواړه دا یو د دوی د یوې سکې دوه مخونه دي. فقط لکه افغانستان لکه کچالو ګرم کچالو دي چې کله چې یو لاس وسوځي د یو لاس څخه بل ته پوروي. طالب هم یو راغلی و بیا راغلی دی، نو د طالب مخالفین هم راغلي و بیا راځي. په دې کې افغان ولس د دې سیاسیونو د دې ورلاړو تر شا افغان ولس شامل نه دی. اما چې دوی وسله لري، که طالب دی وسله لري، که ورلاړ دی وسله لري، که ضیا دی وسله لري، دا د پردیو د جګړو د استخباراتو د محصول په نتیجه کې د افغانستان ته د پاکستان د ستراتیجي سره سم دغه کارت دوام ورکوي. پاکستان دغه مخالف ډلې چې په مخ کې نومان واخیستل شول، دغه په پاکستان کې پاکستان تازه د په راتلونکي د څو د مخه میاشتو کې دفترونه ورته خلاص کړي دي او دا کومه کوپسه ګرځي. نو دا ټوله یو بینالمللي رقابت او د پاکستان ستراتیجي ده. مننه.
1: خا زه یو وار بیا غواړم یوسف صاحب تاسې طرف ته راوګرځم. باید ځتلې وې شرسن صاحب ته پوښتنې لپاره خو دې کې یو پوښتنه تاسې مراجعه کیږي. پاکستان یو شکایت او دریځ لري، دغه د ملګرو ملتونو رسمي رپورټونو کې هم دا ویل شوی چې افغانستان کې وسلوال طالبان چې دی پټ دی، او شاید پاکستان د روسي خبری کانفرنس چې کوم د پوز د ویان احمد شریف شودری حکیم دغه حواله ورکړی شوی و. له پاکستان پرته د جنوبی ایشیا د چمګاو نور کوم هیوادونو هم د پاکستان پرنګا فکرمندې اظهار کړه کړې دي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په موجودیت باندې. سمې سمې سم
2: یقینا چین هم یو څه شکایت لري. د ازبکستان اسلامیک موومنت والا کسان هم یلوغي هم شکایت لري، خو غوي دا مسله دومره په شدت نه راخلي. کو ګورو په غو هیوادونو کې دغه جهادیان ورته وای یا دلته راغلي په افغانستان کې نسلونه پاتې شوی دي، ضرورونه څوک د ازبکستان وي یا د چین وي یا د تاجکستان وي، په افغانستان کې ورالو شوی وي، هغه د خامخه دهشتګرد وي. ډیر داسې خلک شته چې د چینایي مسلمانان سنکیان د مسلمانان ترکیه ته لاړ شه په استنبول کې په زرګونو اوسیږي، په اروپا کې اوسیږي، خو ځینې ځینو کې هغوی تحفظات لري. خو پاکستان بیا خپل ځان ته دا وخت دا ډیر ځکه ورکوي چې دوی داسې فکر کوي چې په طالبانو باندې زمونږ احسانات. زه اوس هم په دې باور یم که ټي ټي پی په افغانستان کې موجوده وای، یا د دوی لیډرشپ موجود وای، یا یې ضرورت هلته د پټېدلو وای، شاید دا دومره بمباریانې چې وشوي خو یو هدف په لمنځه وړی و. زه اوس هم فکر کوم چې یعنی د پاکستان لپاره د طالبانو راوستلی امنیت هم د هغوی لپاره قابل قبول نه ده. هغوی غواړي چې داسې یو حالت وي چې افغانستان حتی دوی څوک راوستي دي هغه هم پاکستان ته په بره ونه ګوري. یعنی څه چې دی غواړي هغه ور باندې عملي کې. ظاهر خبره ده که یو افغان په پاکستان کې اوسېږي، هغه استاد رباني وو یا نور وو، کله چې مهاجر وو یا مجاهد وو، هغه تقاضاوي بیلې وي، مجبوریتونه بیل وو، کله چې هغه کابل ته ورسېږي بیا هغه کار څومره بل چا په واسطه راغلي هغه بیا افغانۍ هیڅ سیاتیږي. نو له دې امله دوی غواړي چې یعنی په کابل کې هم که څوک واکدار وي هغه د مهاجر حیثیت ولري یا د مجاهد حیثیت ولري چې پاکستان افغانستان د مقاماتو په خبره باندې کاته پورته شو هغه بیا هغه رقم نه پاتې کیږي. نو دا مشکل ده چې دوی یو ډول احساس کوي چې متاسفانه په خوابه د پراکسیز لاري کولو اوس مستقیمه مداخله شروع کړه، دا خپل یو بمباري شروع کړه او دا خپل داسې
1: یو مهم
2: څه کوي چې طالبانو نظام تر یو پرجال یا یو کمزوري طرف ته بیاي، خلکو په منځ کې اختشاش راوسته کوي او خلکو ته دا یعنی رویه ورکوي چې که پاکستان سره یو ځای شو یا تاجکستان سره یو ځای شو یا څوک پیسې راکړي ځکه چې خلکو طالبانو نه خپه دي او خلک راپورته کیږي. زه دا منم چې افغانستان اکثریت ولس بیچاره ده، هغوی په دې کې شریک نه ده، خو متاسفانه د افغانستان د خلکو عمومي رایه همیشه دغه خسانو هایجک کړې ده یا تښتولې ده ټوپک د لارې یا
1: خواخ مطابق کارول مهم موضوع ته مې یو ټکی ته مو اشاره وکړل. د ٹی ٹی پی چې په افغانستان کې ٹی ٹی پی وی نو چین کې د چین سره مثال دالې چې تیر کال پاکستان چکل په بشام کې په چینایي انجینرانو په گاڑی باندې حمله شوی و، نو لومړی ځل باندې پاکستان دا دعوه کړې و چې دا ٹی ٹی پی دا کار وکړو. ٹی ٹی پی ومنله تحریک طالبان پاکستان مونږ د خبريال پتو غه حیران و دي چې په پاکستان کې خو په خوا د کارونه بي ال اي یا بلوچ لیبریشن آرمي یا ازادي غوښتونکو کول نو ٹی ٹی پی ولې وکړل. نو اوس دا سوال واقعي تاسو په ځای باندې نقطې ته اشاره وکړل چې ٹی ٹی پی د چین هم خلاف ته په پاکستان کې په حمله کې، نو چین خو په افغانستان کې هم دی، هم سفارت لري، هم وزارت لري، هم اقتصادي پنګ لري او سارا مخامل تر روان مينو حل دی، بیا ولې نه په دغه کوي چې پاکستان کې بشام تپوسی وسی ورزی دا یو مهم ټکی تاسو اشاره ورته کوله. شرح سن حسن صاحب د مولا محمد یعقوب مجاهد صاحب چې د طالبانو د دفاع چارو وزیر دی نن په مسکو کې دی او خبري پانه چې هغه خبره کړې دا غدار چې د انټرنیشنل سکیورټی کانفرنس یا نړیوال امنیتی غونډه کې ګډون کوي. دا امنیتی غونډه د روس په بلنه رابلل شوې ده، څه اهمیت دی غونډه او د مولا یعقوب په دې غونډه کې د شرکت څومره اهمیت دی په ول شي؟
3: پسترګو ونره صاحب مخکې له دې نه چې دا سوال تر راشم زه دوه خبرو ته اشاره کوم. یو خبره د ښاغلي صفی صاحب دا غوایي چې اول په حق اول چې لا تر اوسه پورې نه پاکستان کوم ثبوت وړاندې کړی دی چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې شته او نه د افغانستان طالبانو د دوی د نشتون ثبوت وړاندې کړی دی. زه به خدونه عرض وکم چې پرښتیا هم موږ د طالبانو په خبره هم او د پاکستان په خبره باور نشو کولای، مګر موږ خپل قیاس کولای شو او قیاس مو دا دی چې ګوري د پاکستان دوه مخی چې کله یې د افغانستان د طالبانو ملاتړ کوو نو زموږ ستاسو باور خدا دی چې د ٹی ٹی پی او د افغانستان د طالبانو په افکارو کې په مدرسې افکارو کې یا د اسلامي نظام دراوستلو د پاره د دوی په فکر کې هیڅ تفاوت نشته. نو هغه خلک چې دوی بالکل قدرت ته رسیدلو پورې ملاتړ کاوه او کله چې قدرت ته ورسېدل دوی خوشحالي کولې، دوی تبریکیانې ویلې، دوی اتنونه کول، دوی تشویشانونه کول او دوی ویلې چې دا خو ډېر ښه کار وشو چې په افغانستان کې د دوی یو ملګری دولت جوړ شو او د دوی په اصطلاح هغه کسان چې دوی نازولي وو او د دوی د لاس روزل شوي خلک وو هغې قدرت ته ورسېدل. نو اوس به د دوی امرینه هلته چلیږي. دا څه وشو چې هغوی اوس بد شو او هغه خلک چې د دوی هم فکر دي په پاکستان کې هغوی هم بد دي. ولې دوی د ځان دپاره یو څه او د خپل همسایه دپاره بل څه غواړي. نو له دې کبله د پاکستان د دغه منافقات د دغې دوه مخۍ او څو مخۍ نه معلومیږي چې دوی د افغانستان بدبختی غواړي او هر هغه څه چې د افغانستان په تاوان دوی پکې خوشحاله دي نه د خپل ځان. دا یوه خبره. دومه خبره دا چې هغه یوسفزي صاحب وکړله او هغه دا ده چې د پاکستان استخبارات د بل هر وخت نه زیات او د بل هر هیواد نه زیات په افغانستان باندې حاکم دي. د افغانستان د هر کلی د هر کور د هر جماعت ادرس ورسره ده او په دې پیګه چلته څوک دي تر اوسه پورې په ټولو هغه بمباری او کې دوی کړی دي یو نفر چې ټیپی دوی نشي په ګوته کولای چې دوی وژلې او نه د کمزای کې د دوی عکس خودلې شي نه په کمزای کې د دوی د ټریننګ مرکزونه خودلې شي یوازې ادعاوي دي کوي او هغه ادعاوي پوڅ ځکه دي چې دوی لا تر اوسه پورې په دې کې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی رازم
1: د خاغلی ملا یعقوب راته دلته محترم چې رسن سن صاحب غواړم چې د ملا یعقوب په موضوع پښتنې جواب در نوورم ضروري ده چې ما پښتنه کړي جواب راکوي خو زه دې ځکه چې لګل بته یو پاکستان نسو نمائندګي کې دلته پروګرام کې موجود دی البته که دا سی وي چې وو پاکستان په خپل دامنۍ د پاکستان د کورونا چارو وزیر د دفاع وزیر اوسنۍ چې کوم چې پاکستان کې خلک ورته شاید په ممکن توګه ډیر مشهور نه وي د سنجیده تن لپاره خو د دفاع وزیر د نو خبره مهمه ده وای چې پاکستان وو ډرټي ګیم یعنی ګندګیری کړی ده د نړۍ لپاره هغه دامنی او هغه د دین انکار نه کوي خو ورسره سره هغه دا موي کړی چې په پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې تور پورې کیږي او دا تور پورې کیږي چې پاکستان افغانستان کمزور ساتل غواړي نه وای چې مونږ خو د افغانانو سره په شریکه د افغانستان د دفاع لپاره جنگ کړی د قربانې مور کړی دي د روس خلاف د امریکا په مرسته او د افغان مجاهدینو په کومک باندې او د ډېری غټي قرباني دی باید افغانان د هېرې نه کیه غوي چې دی قرباني په بدل کې باید تاسو موږ ته کنزل ضرور وکړي ګيله ضرور وکړي شکایت ضرور وکړي خدا هم یاد ساتي چې پاکستانیان پوځیان چې دی یا د پاکستان ولس چې دی هغه د افغانانو لپاره قرباني شوی دی رسنه سن سي ابدا می ضروری ګڼل چې په دې موضوع کې دا غو نمائندګي نشته دا غو حواله عمر کم کتا سی بیا هم باس کول غواړي او کې په خود ملا یعقوب صاحب جواب در نه ورشي
3: پار صورت دا د نړۍ په هغه لوی تقابل کې چې امریکا او شوروي سره نښته یو او روسان او یا شوروویان افغانستان ته لاړ او افغانستان یې اشغال کړ افغان ملت د دوی په مقابل کې پاتې او نه یوازې پاکستان بلکې ټولې غربي نړۍ چې د شوروي ضد وه د چین په شمول ټولې شرقي نړۍ د جاپان او د چین او د کوریا او د تر نورو ټولو پورې دا هغوی ملاتړ وکړ او پیسې او وسلې پاکستان ته روانې وې پاکستان یو داسې یو پلاتفورم شته چې هلته افغانستان افغانانو واړول افغانان دېره شو افغانانو وسلې او پیسې ترلاسه کړلې هلته کورونه او یا لاګرونه ترلاسه کړل هلته ټریننګ مرکزونه ترلاسه کړل او د شوروي په مقابل کې وجنګېدل د یو اجنبي په مقابل کې وجنګېدل دا یوه ښېګڼه وه په دې کې شک نشته دی مګر بدګڼه دا وه چې د افغانانو ملي جنګ چې د افغانانو ملي رضا ته د بهرني په مقابل کې دا هغه نه اسلامي جنگ جوړ کړ او فکر یې وکړ چې کم اسلامي ملک د افغانستان په کورونی او چارو کې مداخله کوي چې تر ټولو د مخ په پاکستان وي نو معنا دا چې اگر اواده ځکه دا خو اسلامي اورور دی او که چیرې داسې یو ملک چې هغه بیا لکه د شورویانو غوندي هغه مداخله کوي نو د هغه په مقابل کې به د اسلام حفاظت کوي په صورت دا وږي باسه په دې کې باندې نه ماته لږه ځکه چې وخت د دې پروګرام د دې تقاضا نه کوي په دې کې سپیناوې پیدا کو ولې یو خبره ده او هغه دا ده چې یو څه ډېر ښه خبره وکړه هر څومره چې پاکستان کولای شي چې په افغانستان کې یو ذلیل حاکمیت یو کمزور حاکمیت یو نړۍ ته او تر ټولو د مخه پاکستان ته محتاج حاکمیت وي هغه نه پاکستان خوشاله ده د طالبانو نه تر هغه خوشاله و چې طالبانو خپل یو اداره نه درلودله او کله چې دا اداره رامنځته کړل په هغه وخت کې نه د ناراضیتۍ شروع کړل او دا ناراضیتۍ به تر هغه پورې چې دا طالبانو ته وایي چې صاحب سلام چې هر څه وایي
1: بالکل یعقوب صاحب
3: چې په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې ده ډیر اهمیت لري دا خبره ډیر اهمیت لري ځکه په ټولو هغه کانفرنسونو کې چې تر اوسه پورې په دغه ساسه باندې جوړېدل افغانستان پکې برخه نه درلودله هغه کې پاکستانیانو او نور هغو خلکو برخه درلودله چې افغانستان ته دغه تورونه مواجه کول چلته تروریزم دی که چیرې دوی مستقیما د افغانستان یو استازی هلته وویني او مستقیما هر یو ورته ووایي چې ستا په ملک کې دغسې بې امنیتي ده او مستقیما د هغوی څخه جواب وغواړي او ضمناً د دغو تروریستانو او یا د دغو خطرونو د مخنیوي دپاره د هغوی خبرې واوري چې دوی نو خیر څه وایي د دغو د تورونو په مقابل کې د دوی ځواب څه دی او د دوی امدګي څه ده یا د دوی پیشنهاد څه دی چې څه په کار دي تر څو د دغه تروریستي خطرونو مخه ونیول شي. دا یو مهمه خبره ده. زه فکر کوم چې که څوک طالب مني کې نه مني، طالب اوس په افغانستان حاکم دی او د نړیوالو د دغسې غونډ څخه د دوی محرومول دا د افغانانو باندې نور هم فشار دی. زه فکر کوم چې هر څه دوی را کش شي ځواب ویلو ته او دوی د واقعیتونو اورېدلو ته دا به ډېره کش شي.
1: یو څو دقیقې لرم یوسفزی صاحب، تاسو بیا یوسفی صاحب بیا په آخر کې شرحسن صاحب په ځوابونه وایي. یو پوښتنه زه بیا نه تکراروم، اوسنۍ وضع کې چې فکرمندۍ موجود دي، روس، پاکستان، ایران، امریکا او نور نړیوال چین هم د فکرمندۍ اظهار کړی دی، په داسې حالاتو کې د روس د چارواکو دا فکرمندۍ چې د طالب حکومت خلاف یو وار بیا برطانیې چې داغه تیاری کوي، آیا سیمه ییز قدرتونه بیا افغانستان د امنیتي بفرزون په توګه د کارولو تیاری شروع کړی دی او آیا د دې امکان تاسو ویني داسې باندې کېدونکي دي؟ یو یو دقیقه کې داسې ځواب را لراکه تاسو تجزیه صدا سمي سب زسه.
2: فنحال طالبانو حکومت سره د دې چې د بشر حقوقو د مېرمنو تعلیم مسله لري، خو دا یو حقیقت ده چې په تیرو 50 کلونو کې لومړی حکومت چې د افغانستان په 100% خاوره باندې حاکم ده، د داعش نه نیولې تر مقاومت جبهې پورې هیڅ بیسونه نه لري. یار په اوس حالت کې خلک کنړیوالو افغانستان کې یو بدلون غواړي، هغه د دیموکراسي د طرف ته غواړي، خو په اوس وخت کې زه فکر نه کوم چې یو نړیوال ائتلاف یا د افغانستان کې د پراکسیز د استعمال لپاره دوی دومره انویسټمنټ وکړي، ځکه چې افغانستان کې درسته مېرمنې طالب ته نه ځي، طالبانو د بشر حقوقو ریکارډ نه ده، خو اقلن په افغانستان کې یو نظام شته ده. که دا نظام چپکیږي بیا د دې د بدته نه به دومره شرارتونه او دومره مشکلات راوځي چې شاید بیا د امریکا او روس او چین هیڅوک کنټرول نه کړي. نو سره دې چې طالبانو شکایتونه هم شته دي، د طالبانو سره حتی د پاکستان مستقیم ټکر هم شته ده، خو زه فکر کوم چې نړۍ به په فل حال په موجوده حالاتو کې ډېر کوشش به دی وي چې طالبان اصلاح شي، او نه د دې په ځای باندې چې یو خو د خلکو خپل یو خوځش رامنځته کېږي، هغه تېله خبره ده او د هغه امکان شته ده. خو د بهر نه زه فکر نه کوم چې بیا داسې ائتلافونه جوړ شي او افغانستان ته د پوځونه رالیږي یا د مصارف فرمانی کوي.
1: سمه ده یوسف صاحب.
0: بله صاحب، ګوره وایي چې مځکه په هغه ځای باندې سوځي چې اور پر بل دی. په نړۍ کې به تشویشونه وي بونه رئی صاحب، مګر عملي جنگ افغانستان ولس پاکستان تهدیدوي چې بے ګناه ملکي خلک وژني. په دې لاسو میاشتو کې نه د ټي ټي پي او نه د طالب د مشرانو پزه وینه سوی نه ده. دا ګوره دا ډېر دقیق مسایل دي. موږ دا ستراتیژي د پاکستان دا چې نړۍ یو د ځان تشویشونه لري بېله خبره ده. دا جګړه د پاکستان جګړه ده، د افغانستان د ورانۍ دپاره. دا چې روسیې ته طالب ځي لاړ شي په دې حال باندې نه کېږي، ځکه نړۍ تر اوسه پورې په یو بینالمللي تفاهم باندې د افغانستان د سولې دپاره نه په 1992 کې ملا وتړله، 2001 کې وتړله او نه یې اوس تړي. اوس هم دغه ادعاګانې دي دروغ دي. ولې طالب
1: تشکر تشکر تاسو په نقطه پوره شو. زه شرسن صاحب سلویخ ثانی را سره پاتې شي، تاسو څه فکر کوئ؟
3: بنیره صاحب زما فکر دا دی چې که څوک د افغانستان په خاوره کې امنیت غواړي، که چینی غواړي، که روسیه غواړي، که هندي غواړي او که بل هر هیواد غواړي چې باید وي غواړي، نو د طالبانو د سقوط فکر دی له سره وباسي، بلکې د طالبانو د تغییر د اصلاح او په افغانستان کې د دغسې یو نظام چې غیر طالب افغانان هم هلته برخه ولري، هلته سهم ولري، هلته خبره ولري، دغسې یو نظام
1: سمه ده. او تر ټولو مهم ټکی شاید یو بل دا هم د چای طالبان هم بدلون ته تیار معلومیږي کنه. طالبان هم په خپل ضد کې قائم وي نو نور نړۍ او نور افغانان بیا که هر څومره خواهش ولري طالبانو بدلون چې دی دا شاید تر ټولو مهم ټکی دی. شیر حسن حسن صاحب مشتاق اختر صوفی صاحب او سمیع صوفی صاحب تاسو درې وړو مېلمنو شکریہ ادا کوم چې ما سره خبرونه کوي. مېلمانه شي وای تشکر.

د روسیې د وفاقي امنیت ادارې مشر الکساندر برتنیکوف د برتانیې استخباراتي ادارې د طالبانو د مخالفو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. برتنیکوف ویلي دی د طالبانو مخالفو ډلې د برتانیا د استخباراتي ادارو په ملاتړ هڅه کوي د افغانستان ځینې سیمې په ځانګړي توګه د هیواد شمالي برخې د طالبانو له کنټروله بهر کړي. د برتنیکوف په خبرو کې د افغانستان شمال ته ځانګړي اشاره مهمه ده. شمالي ولایتونه چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري تل د وسلوالو خوځښتونو او بهرني نفوذ لپاره حساس ګڼل شوي دي. په ورته وخت کې د برتانیا د استخباراتو په ضد د روسي تورونه د مسکو او لویدیځ ترمنځ د پراخې جیوپولیټیکې سیالۍ په چوکاټ کې هم قتل کېدای شي. د اوکرين جګړې او د روسي او ناتو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته روسي چارواکو په وار وار سیمېزي بې ثباتۍ لویدیځو استخباراتي عملیاتو پایله بللې. برتنیکوف د سیمې امنیت د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو پورې تړلې بللې ده. پاکستان په پرله پسې ډول طالبان تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې پناه او فعالیت اجازه ورکوي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. په عین حال کې د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د روسیې په کوربتوب د نړیوال امنیتي کانفرنس د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلی دی. قسم تر اوسه داسې کوم ښکار شواهد نه دي وړاندې شوي چې د برتانیا استخبارات دی د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي، خو د روسیې دغه ډول سرګندونې ښیي چې افغانستان یو ځل بیا د سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو استخباراتي شبکو وسلوالو ډلو د سیالۍ په یو مهم میدان بدل شوی دی.

0: ستړي مشه زه رحمان بنرم دا سپړنه ده نن خبرونه کې په دې موضوع د بل منوسره خبرې کوو خو لومړی د زلمی اشنا رپورت
1: د افغانستان امنیت په تړاو د روسیې د امنیتی خدماتو مشر تازه او کمساري سرګندونه چې ادعا کړي بریتانیا د طالبانو له مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي الکساندر بورتنیکوف ویلي
2: د دایشه خراسان څنګه او د طالبانو ضد وسلوال مخالفان د بریتانیا په مرسته هڅه کوي چې د طالبانو اداره کمزورې کړي او د هیواد په شمال کې ځینې سیمې ونیسي
1: د روسي چارواکي ویلي لویدیز هیوادونه هیلمند دي چې په راتلونکي کې د دغه سیمو لالارې منځنۍ آسیا کې ځینې هیوادونه د خپلو ګټو لپاره غیزمن کړي تر اوسه د بریتانیا حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خودلې خو د روسیې د امنیتی خدماتو مشر ټینګار کړی چې د دغه هیواد په ګډون د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې داعش جنگیالي جذبوي هغه وویل د داعش خراسان څنګه په تاجکستان قرغزستان ازبکستان قزاقستان او روسیه کې له نورو ترهګرو ډلو جنگیالي جلبوي زموږ په هیوادونو کې پټې ترهګرې ډلې ځان ته د تمویل سرچینې لټوي او د بریدونو طرحې جوړوي په وروستیو اونیو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد ځینې کړنې شوې په هرات کابل او پنجشیر کې د ځینو بریدونو رپورټونه ورکړل شوي طالبانو په څرګند ډول په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې څو ځله ټینګار کړی چې هیڅ ترهګرې ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې د فعالیت اجازه ورنکړي ورته مهال د طالبانو دفاع وزیر روسیې ته بلل شوی دفاع وزارت یې ویلي چې ملا یعقوب مجاهد مسکو ته رسېدلی چې یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې ګډون وکړي

0: Zalma Jasna.
1: یه ور بیا سړی مشه ز رحمان بندره ما راځي چې په موضوع باندې ملمنو سره بحث شروع کو د ملمنې د مسکو د دولتي پونتونو استاد شیر حسن حسن خبریال او د چارو شرونکو سمي سبزي او د نړیوالو چارو شرونکو اختر سپی تاسو درې وړو محترم ملمنو ته په خبرونه کې بخیر علي مې سړی مشه سلامونه تشکر شیر حسن صاحب تاسو نه به شروع کوم تاسو هم ماسکو خواوشانه موږ سره ملګری یې د روس د فدرالي استخباراتي ادارې مشر الکساندر وینتیکوف وایي چې برېټانیا اوس هغه وسلوالې ډلې چې د طالبو مخالفو دي را لمسوي را پاروي کومکې کوي چې په افغانستان کې طالبانو خلاف ځینې سیمې په خپل قدرت واقع ونیسي. آیا دا سرګندونې رښتینې استخباراتي اندېښنې دي که د لویدیځ په ضد د مسکو د سیاسي روایت یو برخه ده؟ حقیقت باندې موږ پوهولی شئ شیر حسن صاحب؟
2: مننه بنګا صاحب په تاسو ته او د بس قدرمنو ګډونوالو ته او ستاسو د پروګرام لیدونکو ته سلامونه وایم. ښه چاره او ښه وخت ولرئ. هغه څه چې ستاسو په راپور کې هم اوریدل او ستاسو د راپور حواله په ښاغلي الکساندر بورتنیکوف باندې وه، د روسیې د امنیت د ملي امنیت د شورا مشر یا د ملي امنیت مشر د دستګاه مشر دا خبره کړې ده چې برطانویان په افغانستان کې د طالبانو مخالف ډلې چې هغه هم د احمد مسعود تر مشرۍ لاندې دا او هم د ښاغلي یاسین ضیا تر مشرۍ لاندې دا او هم د استخباراتو د بخواني رئیس او د ولسمشر د مرستیال تر مشرۍ لاندې ده، د دغه ډلو ملاتړ کوي او ګویا دغه ډلې بیا د داسې نورو ډلو په څنګ کې لکه د داعش په څنګ کې د طالبانو ضد هم جنګیږي او کېدای شي چې دغه ډلې یو پلاتفورم جوړ کړي د هغو مخالفینو چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم دي او روسیې په قفقاز کې هم دي او بالاخره هغوی داسې تروریستي عملیاتو ته لاس واچوي چې اوس په اوس وخت کې وسلو پیسو ته ضرورت لري، که دا ضرورت یې رفع شي نو کېدای شي دوی فعال شي. په ورته وخت کې یو بل راپور هم موجود و چې د پښتونخوا په چترال سیمه کې د پخواني جمهوریت شاوخوا شپږ سوه جنګیالیان ځای په ځای شوي دي. دغه جنګیالیان ویل کېږي چې له ایران څخه هلته انتقال شوي دي او اکثره یې غیر پښتانه جنګیالیان دي چې ویل کېږي څلور سوه یوازې د پنجشیر څخه دي. دا چې دا خبره څونه دقیقه ده یا یوازې افواهات دي نشم کولای زه دا خبره یا ډېره تایید کړم او یا یې رد کړم. ولې یوه خبره ده چې که چیرې د استخباراتو مشر او هغه هم د داسې یو لوی دولت لکه د روسیې د استخباراتو مشر داسې ادعا کوي نو باور مې دا دی چې دغه ادعاوې پوچي نه دي او دلته حتماً د پردې تر شا داسې یو څه شته چې روسیه ورڅخه نگرانی لري او په دې تشویش کې ده.
1: ښه مننه تشکر را سره اوسئ شیر حسن حسن صاحب. زه به بله پوښتنه هم درنه کومه، زه غواړم چې د نورو مېلمنو سره هم خبرې وکړمه. د یوسفزی صاحب ستاسو طرف ته به راشمه. روسیه اوس داسې معلومیږي چې طالبان د خپل امنیتي ملګري یا شریک په توګه معرفي کوي، یعنی دواړه شریک امنیتی ملګری ګڼل کیږي او دا ځکه چې دواړو ته د وینتیکوف تر مخه یو شان خطر ورفیخته او په خوای طالبان امنیتی ګواخ باله اوس امنیتی شراکت دار دا څنګه د روس په تګلار کې فرق راغی کنه؟ طالبانو کې بدلون راغلی دی او هغه اوس د نړۍ امنیت ته چې کم خطرونه دي په کې هغه د یو مهم کردار لوبولو په توګه دی یو فریق کردار ادا کوي.
3: منوتا او لیدونکو ته سلامونه او احترامات. اګوره طالبان کا روسیه یا مسکو په رسمیت پیژندل دي، دا داسې نه ده چې دوی د طالبانو سره کومه خاص اړیکه وي او دا یو ډول د غرب په بغض کې طالبانو سره روابط جوړول دي، ځکه چې دا داسې دي چې غرب چې کله په

0: تر کې تړون وکړلو امریکای او ځینو هیوادونو حتی تر ایران پورې او څه د شک په نظر ورته کتلو. چې کله طالبانو نظام په افغانستان کې جوړ شو له نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ونه رسېدو، طالبان بیرته هماغه پخواني طالبان شو، نو دغه هیوادونو یو څه فاصله پیدا کړله او دلته یو خلا رامنځته شوله، او د دغه خلا د پوره کولو دپاره روسیې خپل چانس را مخته کړلو. زه فکر کوم چې د دومره یو مهم شخصیت له خولې نه دا ډول خبرې هوایي خبرې نه دي، د پردې شاته ممکن څه وي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي، د دې نه وړاندې هم یو دوه میاشتې وړاندې داسې یو اډیا راغلې وه چې ځینې هیوادونه په دې باور دي چې طالبانو خلاف مقاومت کې دم شته ده، خو هغوی وسایل نه لري، هغوی یو سپورټ نه لري. او داسې هم بیا ویل کېدلو چې کېدای شي په کونړ کې یا نورستان کې یو ځای داسې ونیول شي، هغو دپاره یو مرکز جوړ شي، یا په پامیر کې یو مرکز جوړ کړی شي د طالبانو مخالفینو ته، او هغه ځای به بیا د که طالبانو دوی باندې برید کوي د دوی له پروټیکشن لاندې به وي. داسې یو ایډیاګانې راتللې، خو مشکل دا ده چې دا وخت طالبان یو جدي مشکل غرف ته نه ده، او نړۍ هم په نورو مسایلو باندې راګیره ده. او متاسفانه د طالبانو د پالیسیانې چې ځان ته غوره کړي، چې دا اختیاري یعنې په فخر سره ځان ته غوره کړي چې نړۍ سره په ټکر کې وي، خپل ملت سره په ټکر کې وي، حتی د پاکستان سره یې ټکر واقع کېدل، دا ډېر ستر یعنې هغه هیوادونو چې غواړي طالبانو سره روابط جوړ کړي، هغوی دپاره یو مشکل رامنځته کړو. ځکه چې پاکستان او طالبان که یو بل سره نه شي چلېدلی، دا په دې معنا ده که د نور هیوادونه افغانستان همسایګان له طالبانو سره غواړي چې په مخ کې روابط بوزي، هغوی به هم له خطر سره مخامخ شي. دا اوس د طالبانو نه چینایان ورته غوښتنې لري کوم چې پاکستان لري، خو هغه باید یو خپل نزاکت د وجې نه شاید بریدونه پرې نه کوي، او سره تجارت کوي یا لاس پرې راکاږي. یا ازبکستان هم ورته مسایلو سره لري، تاجکستان خو معلومه ده چې اوس د طالبانو مخالف کومه جبهه جوړیږي، د هغه مراکز ابرالله صالح هغلته ناسته، او دین هم باید سترګې پټې نه کړو. دا بیان داسې ورکول چې برېتانیا د دوی مرسته کوي، او بالخصوص دا د شمال ټکی پکې استعمالول دا تر ټولو یو خطرناک ټکی ده. او دا حقیقت ده چې طالبانو پر خلاف حساسیتونه په غیر پښتنو سیمو کې د پښتنو په نسبت زیاته، او که څوک په افغانستان کې دوباره انویسټمنټ کوي یا پراکسس جوړوي، نو پراکسس دپاره موقع فراهمه ده، صرف هغوی دپاره یو امداد کول دي او کومک کول دي. او متاسفانه طالبانو پالیسیانې دا وخت ورو ورو دغه طرف ته روان دي، ځکه چې پنځو کالو کې دوی تغییر و تبدیل را نه وستو، نړۍ مایوسه شوله. د روسیې دا بیان چې دا یعنی افغانستان بیا یو داسې حالت ته ځي چې هلته پراکسس شروع شي، برېتانیا پکې دا وکړي، دا په خپله په دې معنا ده چې طالبانو هغه ثبات چې دوی رامنځته کړی ده، هغه یو داسې په اصطلاح یو د وخپي ثبات ده، داسې دایمي ثبات نه ده. ځکه خو اوس امریکا یو فکر کوي، روس بل فکر کوي، برېتانیا پکې دا فکر کوي چې څنګه د طالبانو مخالفین عملاً سپورټ کړي.
1: سمه ده. محترم یوسفی صاحب، دواړو میلمنو مشیر حسن حسن صاحب هم په پښتونخوا چترال کې د ځینې خلکو د موجودګیت د خبرونو حواله ورکړله، او سمی سبزی صاحب هم وایي چې د خټکې وکاروو پراکسیز مانا لاسپوسی یا داسې خلک چې هغه افغانستان کې موجود دي د نړیوالو لپاره او د جنجال یو سبب ګرځېدای شي. تاسې نه هم د پښتنه قوم چې افغانستان یو پښتنه دا چې شمال واقعي د طالبانو له کنټروله له خطر سره مخ دی، څنګه چې ونټیکوف ویلې دي یو، او بل دا چې کومې اشارتن په خبرونو کې راځي چې د ختیځ افغانستان ځینې سیمې باید په ممکنه توګه هم د دې خلکو د موجودګۍ لپاره خالي کول کیږي. تاسو څه د پورې خپل معلومات لرئ؟ دا خبرونه چې تاسو په کله کله موږ پاس کوو، څه اشاره تاسو هم ترلاسه کړی دي، او تاسو ارزونه څه ده دې پښتنو ته؟
2: مننه پیاوړی جورنالیست بنرای صاحب، درانه میلمانه او ستاسو د تلویزیون لیدونکو او کارکوونکو ته د مینی سلامونه وړاندې کوم. اساسي خبره خو دا ده چې دا جګړه او یا دغه تلاشونه د دغه بین المللي رقابت نتیجه ده. بین ملی رقابت د افغانستان وران کړی په 500 کالو کې دا وطن وران شوی دی. دغه رقابت په نتیجه کې چې د غرب او د روسیې تر مابین اوس دوام لري، په خوا د شوروي او د غرب تر مابین دوام درلود. راځو و دې ته چې دغه سیمې اصلا خبره دا ده چې هر وارې دغسې یو شی دی. پخوا چې شوروي قوتونه د افغانستان وتل هم شوروي دغه وخت دوی تلاش وکړي چې د افغانستان شمالي سیمې ته قوتونه ورانتقال کړي چې دا د افغانستان د ولس په ضرر دی. دغه هلې ځلې چې اوس د طالب د مخالفو ډلو د خوا پیل شوي دي او د طالب کړنې چې دننه په افغانستان کې دي دا د دغو جګړو عوامل دي. اما افغان ولس په خالي لاس دی. افغان ولس کوم سلام الله نه لري، هر څوک راتلای سي. څنګه چې تاسو وفرمایل د افغانستان شرقي سیمه د پاکستان د توپخانې د لاسه څخه نیم کونړ، نیم نورستان او سرحدي سیمې زیاتره کلي د منځه تللي، هلته هیڅوک نشته. اطلاعات وجود لري چې د پاکستان تلاشونه نفوس په واخان کې، په نورستان کې، په کونړ کې، په تورخان کې، په سپین بولدک کې مستقر دي. یو یو یو تقریبي احصایه وجود لري چې بیله د طالب د قوتو څخه، د امنیتي قوتو څخه، عوام افغان چې د طالب په اداره کې کار کوي، د پاکستان د آی اس آی نفر بالا دي تر دغه افغان کارکوونکو په مرکزي ولایتو کې. یعنی د پاکستان لاس په افغانستان کې ډېر لوی بر دی. او بل دا یو ما څو واره ویلي دي، یو وار بل هم زما دا پیشنهاد په ډاګه تکراروم او دا ډېر ضرور دی. که چیرې نړۍ، روسان، پاکستان او ټول بین الملی غواړي چې افغانستان ته سوله راوګرځي، دا یو ډېر عوام ډېر خوږ ماتل دی. وایي ګرانه که شپه تیاره ده مڼې په شمار دی. خبره دا ده، لومړی دا خبره د پاکستان د ادعاو څخه شروع کیږي. طبیعي ده چې جګړې څخه د جګړې د طالب مخالفین د جګړې محصول دي، اما د افغان ولس نه دی. نه امر الله د افغان ولس دی او نه زیاد افغان ولس دی. یا نو دی دا هغه د جګړې پراکسی وار چې یوسفزی صاحب وویل د هغه محصول دی. دا د افغان ولس د خوا نه دی. افغان ولس بې وسه دی، په لاس کې هیڅ شی نه لري. نو تلاش دا دی چې همیشه داسې کوي. زه زما نظر دا دی چې بیخي واضح بین ملي حکم ته ضرورت شته د افغانستان او د پاکستان د ادعاو دپاره. پاکستان وایي چې دلته ترهګر روزل کیږي او راځي پاکستان خرابوي. دا یو ادعا ده د دې ثبوت دپاره. او هم چنان طالب وایي چې دلته نشته. زه وایم چې دا دواړه خبرې هغه وخت خلیدای شي چې یو بین ملي حکم وټاکل سي، راسي دا وګوري چې دا د کوم ځای څخه شروع.
1: یوسف صاحب او بخنه اساس بین المللی حکم دی وټاکل شي، دا خبره خو ساسي وړاندیز ده. خو د دې وړاندیز تاسو ویل چې پاکستان په خپل هیواد کې د ترهګرۍ د کېدو فریاد کوي، په افغانستان تور پورې کوي او بیا ثبوت حواله ورکوي. نو ثبوت خو پاکستان کې مثال په توګه د ورځې مخ کې په کوټه کې ځانمرګي برج شوی وو، د پاکستان فوجیان وژل کیږي، په چترال کې، په پښتونخوا کې، په بنو کې، په ډرسمن خان کې. نو ګنې دا پوره ثبوت نه چې پاکستان د کوي چې دا غو په خورا تر هغه کېږي او دا غو په ځانو جوړ کېږي.
2: به خې ته ماته زهيله کوم چې ماته یو د قبلم وخت راکې چې زما مسله توثیقم. دا جګړه چې روانه ده په پاکستان په افغانستان کې، دا ډېره پخوانی جګړه ده چې د پاکستان په دې کې لاس وو کچیر کله کله د کنټرول نه وځي. اما زه دا خبر وایم، پاکستان خو په ملل متحد کې نمائندګي لري. پاکستان دوه قوي فوج لري چې دا اوس 3 میلیارد ډالر په اندازه مزدوران، عسکر استولي سعودي ته سعودي ساتي. خبره دا ده چې که څوک خپل وطن پر ګران وي او ولس پر ګران وي، نو خپل ولس ساتي. دا چې کیږي د پا طالب خواته هم دا خبر وایم د طالب خبره دا دا د منلو وړ نه ده چې طالب وایي چې دلته ترګر نه سمولي نه پریږدو زه وایم چې دواړه خواوې بین المللي حکم ته مراجعه وکړي چې راسي ثبوت کړي چې دغه د کوم منبع څخه راځي تر څو چې د افغانستان دپاره نړۍ ملل متحد یو حکم ونه ټاکي دا اداګانې نه سپینېږي نه د پاکستان ادا ثبوت لري نه د طالب ادا ثبوت لري د دې د ثبوت دپاره ډېر ضروري دی چې بین که چیرې طالب وایي چې سپینوی غواړي تر دې تر شا یوسفزی صاحب ډېر اشاره وکړه سم یې وویل اما روشان یې نه کوي اصلا توطیه وجود لري اختلافات د د د د سیمه وجود لري بین ملي رقابت او امد د د پاکولو د پاره نړیوال باید هڅه وکړي د افغانستان ته سوله راوګرځي د اقبال خبره ده که په افغانستان کې شر وي نو د آسیا شر دی نو دا باید راټول شي د دې د پاره د دې د پاره په قطعي صورت سره کار ډېر کم روان دی او زه مثلا دغه ګروپونه چې اوس د یادوي او یا د داعش ته راځي دغه د طالب مخالف ډلې څوک دي خو هغه پخواني رشوت خواره غله دي چې د غني د حکومت څخه چپه سو یا طالب څوک دی طالب چا راوستی افغان ولس راوستلی دی طالب نه هیله کوم افغان نه
1: ښه خا دا یو ټکی باندې بزلګ وضاحت وکم خپل لیدون کړم کو ته چې وو د ډاکټر محمد اشرف غنی صاحب په حکومت کې یا د جناب حامد کرزی یا د نړیوالو حکومتونو کې په ممکن توګه ځینی خلکو رشوتونه غستل یا اغلاګانې کولې حکومت په جنرالایز یا عمومي توګه داسي وای چې په خوانی تخدیدی خلک رشوت خارق لدی زه فکر کوم یوسف صاحب دا به ډیر نامناسب وي یعنی ممکن توګه ځینی خلک پدې کې وسوم وي په ځینی حکومت کې چې هغه پر رشوتونو یا غلاو کې ککړ وي نو کومنګ داسې وایو نو د چا پټوله پیمانه کې به احترامي ونه شي چې ټول خلک غلاو او یاد کړی شي دا زما فکر دی دا چې خپنه شي محترم حسن صاحب شیرحسن صاحب تاسو ته ور بیا راګرځم دا د روسیا په خبرو کې په دې باندې لږ زیات ځان پوهیږي چې د شمال ذکر په تپدیر ځانګړتیا سره شوی دی افغانستان شمال آیا مسکو منځنی اسیا د امنیت په اړه جدي اندېښنې لري کنه دغلته واقعي رښتیا هم په شمال کې داسې سیمې دي چې هغه د طالبانو له واقعت لې شي او په کې د طالب مخالفین جبهې یا نور مخالفین چې دی هغه واقعي سترونګ دي یا مضبوط دي یا دومره وسل لري چې د طالبانو د لاس به واخلي دا ځانګړی اشاره شمال ته ول شوې ا
3: ومنه سه اصل خبره ده چې د روسي اندېښنې او د روسي د شریکانو د منځنۍ اسیا د واکدارانو او هيا حالت د امنیتي چارواکو خبرو کې چې کله کوي او هلته د افغانستان د شمال نوم یې دیږي دا په دې معنا نه ده چې یا د افغانستان په شمال کې د طالبانو واک کمزور دی او یا د طالبانو مخالفین په داسې یو ځای کې دي چې وکولی شي طالبان چیلنج کړي لا تر اوسه پورې زه باور لرم چې دغه څه یو تشویش نشته ولې یو خبره شته هغه دا ده چې کټول افغانستان هم ور واخلي د روسیا هم په هیڅ او د منځنۍ اسیا د هیوادونو په هیڅ د دوی اصلي هدف دا دی چې د دوی سرحدونه وساتل شي او ترهګري او هغه ګواښونه چې د دوی امنیت ممکن پیښ شي احتمالي پیښ شي د هغوی خطر په شمال کې ډیر دی اوس د افغانستان د حکومت مخالفین هغه دغه د داعش دی او دغه د آزادۍ جبهې خلک دي دا که په کندهار کې د روسیې لپاره بې تفاوته ده یا که مثلا په پکتیا کې یا په کونړ کې یا په داسې سیمو کې چې د روسیې د شریکوالو له سرحد نه یعنې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان له سرحد نه ورهاخوا یې لږ لږ نو دوی ته دونه خطر نشته دوی ته ډېر خطر دا دی چې ترهګري او د ترګرو ملاتړ خلک مصالح خلک او یا نور داسې قاچاقبر چې هغه کولی شي بیا دلته هغه بدې ډلې یا خوب وړې ډلې یا په تمه ناستې ډلې چې هغه اتمن په دغه سیمو کې شته د ازبکستان او د تاجکستان او د روسیې د نورو متحدینو په قلمرو کې شته هغه په دغه حالت کې راویښیږي هغه جرأت پیدا کوي او هغه د هغو دولتونو په ضد باندې پاتونونه کوي ځکه داسې مرورې ډېرې ډېرې دي او دغسې مرورو ډلو لپاره دام ایښودل هم ډېر اسان کار دی.
1: ښه تاسې خبره پوره کړله. زه فکر کوم شرحسن صاحب زه به راشم دا یو وار بیا محترم یوسفزی صاحب طرف ته. یوسفزی صاحب دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ بیلتون یا اختلاف چې دی ځینې خلک تشک په نظر ورته هم ګوري خو په ممکنه توګه دا قوي وي. آیا پاکستان هم دن لکه تاسو پام کړی وي پرون د روس سفیر چې کوم دی په پاکستان کې د دې جنجال ته په اشاره سره وویل چې صاحب ستاسو د جنجال د لاسه امنیت خراب دی، اقتصاد خراب دی، نړیواله وضع خرابیږي. د پاکستان د روس خواته هم دغه اندېښنو سره ملګرتیا لري کنه؟ هغه د امریکا چې د روس رقیب دی دې ته لکه خپل وزن وراچولی دی په دې ملک پوه کوي د پاکستان او طالبانو ترمنځ جنجال او د روس او د واشنگتن ترمنځ د تعلق
0: ورې فلحال خو چې مونږ ګورو د طالبانو او د پاکستان ترمن مستقیم جنجال نشته. دا د پاکستان او د افغانستان د خلکو ترمن یو جنجال ده. کته سو ګورې په پاکستان په بمباریو کې تنا افغانان وژل شوي دي، افغانستان تاسیسات وران شوي دي او مستقیم طالبانو ته صدمه نه در شوي او نه هم پاکستان دا وایي چې دوی سره زموږ دښمني ده. او همدا ډول زه فکر کوم که پاکستان د 50 کال افغانستان کې مداخله کړې ده، د دغه مداخلو اصلي هدف په افغانستان کې د طالبانو ډول یو حکومت و چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال سټیج کې څوک وپېژني، افغانستان د یو بندخانې یا زندان په شکل باندې وي او غربت وي. دوی پاکستان هم خپلې دروازې پسې بندې کړې وي. دغه حد پورې خو دوی رسېدل دي او دغه حد دغه د دې هغه ستراتیژي چې کوم ډیفت و یا جوړه و هغه همدغه و چې دغه سی افغانستان ولري. نو دا وخت یو ډول سړی نه پوهیږي چې پاکستان اخر څه غواړي، کوم جته چې افغانستان غوښتل هغه ته ورسولو. ټي ټي پي تر موضوع تر ډیره حد پورې زوایم چې د پاکستان یو بهانه ده، کنه ټي ټي پي کې واقعا دښمن یو پاکستان کې دننه مراکز دي، سیمې دي، هغه سیمه کې پرتې دي. ماته د پاکستان او د طالبان نو دا دښمنی داسې یو نیچرل دښمنی نه ښکاري. البته د افغانستان او د پاکستان مشکل دایمي ده، فرهنګي ده، سیاسي ده او تاریخي ده. خو د نظام په سطح باندې په افغانستان کې یو ډیر کمزوری ملي نظام وي، هغه هم پاکستان ته ډیر خطر ده نسبت د طالبانو نظام ته چې په نړیوال سټیج باندې څوک نه پیژني. اوور د ډول کې چې ټي پی په اړه باندې هم موږ نظر داد چې دا هم یو ډول د خپلو هغه پراکسیز یا خپل ډلې چې کله کله یو څه اجازه ورکړي چې ګستاخي مو کې، خو بیا هم داسې وي چې کله وغواړي په کنټرول کې راوستای شي. زه اوس هم په دې باور یم پاکستان که وغواړي یعنی طالبان هم چپه کولی شي، که وغواړي ټي ټي پي هم چپه کولی شي. او څنګه چې 45 کلونو کې په افغانستان کې واضح خبره ده چې رژیمونه یې را چپه کړلو، ولس جمهوریان یې له هېواده مجبور
1: کړلو. یوسف زی صاحب څنګه چپکول شي ټي ټي پی؟ او خو چې موږ د خلاف عملیات کوو په 13 کالو کې په شمالي وزیرستان کې، اوس په افغانستان کې وي چې هلته کې حمله کوي، نو که دومره آسانه وي نو د پوځونو وجل کېدل، دا ولسونو وجل کېدل، دا مشران وجل کېدل، دا ګنی ټول د کنټرول لوبې برخه کم چې تاسو اشاره کوي، دا حقیقي نه دي؟
0: کله کله په ډرامه کې تر ټولو ښه کریکټر هغه وي چې په ډرامه کې هم داسې کردار ادا کړي لکه اوریجنل چې وي، وښ کې بغیر د دې نه چې ګلیسرین په سترګو ولګوي هغه راشي. دلته تر شا نورې مسایل شته دي، مثلا د افغانستان او پاکستان تورن لاین بند شو، نقصان یې چاته شولو. اوس به د جلال آباد یو یا د خوست یو کس ناست وي له ازبکستان به بانجان رومي راځي، دی به په 100 روپۍ اخلي. یا به د پاکستان دې خواته چې د افغانستان نه به کوم بادرنګ راتللو، رومي راتللو، هغه به اول پښتنو سیمو ته رسېدل. نو دلته ډېر شکوک شبهات دي، دا مسایل داسې وي چې داسې اسانه نه دي. کله کله په جګړه کې هم په یو سیمه کې ځینې خلک غواړي چې هغه سیمه په کنټرول کې وساتي. همدغه وجه ده چې دا څنګه طالبانو ټي ټي پي مقاومت ده چې حکیم الله مسعود خو په ټول پاکستان کې ډزونه کولو، بریدونه کولو، خو دی یوازې په پښتنو سیمو کې دي او پښتنو سیمو نه د باندې بیا دوی په یو قسم احرام کې وي چې هغلته بیا که دوی ډس کوي نو نو د احرام متيګه دا مسائل ډېر بحث ور باندې ټول پیګو خو بهر حال یعنی زدا وایم چې پاکستان دا اوس چې جګړه شروع کړله په افغانستان کې بمباری وکړي دا طالبانو ته یو سوچا وارننګ ورکړو چې بلوستا ارګم وشته سما ستا دفتر وشته سما ستا مرکز وشته سما او په عین حال کې روسیا هم نه غواړي چې په دې وخت کې طالبانو رژیم رانسکور شي حتی زه وایم چې برېټانیا هم نه غواړي ځکه چې اوس دا وخت د مونږ د طالبانو نه وروسته د سناریو ته نه افغانان په کار سره دي طالبانو ته په کار دي خو د طالبانو نه وروسته سناریو جوړیږي هغه ته هیڅوک تیار نه دي نه افغانان تیار دي نه هیوادونه ټولنه تیار ده البته پوټینشل موجود ده کله هم دغه هیوادونو معمولي مداخله وکړي خلک که د طالبانو له پالیسیو نه سخت دي او سمه چې وخت تیریږي افغانان وګی کیږي کله چې افغان وګی شي هغه اوس په $300 باندې جګړه کوي بیا متاسفانه موږ په ټیرو کې لیدلی دي چې کله وګی شي بیا $100 باندې هم خپل افغان هم وزني او اسلامي حکومت هم نه پریدي مرکزی حکومت هم نه پریدي متاسفانه دغه یو تاریخ
1: مداخلو کم پتا معذرت سره بخنه دیوی د افغانانو کی زری ڈلی چاغو جگڑے کولی جنگ سالاران یا وار لارڈ سی ورته ول پیسو لپاره جنگ دل پورا افغان ملت د چا لپاره د پیسو لپاره په ممکن توګه نه دی جنگ دل د دې افغان ملت زیاتره خلک متاثرین دی یا اغیزمن دی دې جگڑے چې کی افغانان وار لارڈ زوم شامل دي نړیوال
0: نه نه دا سن دا دا خوستان دا سن نظر دا دا دا دا دا دا د کومونستان او قوت
1: زو خبره پوره کوم حقیقت دے افغانانو د پیسو لپاره بجګړه کړی خو سلویخ ملیونه افغانان بیچاره ګان چکډوال دی سټوډنټان دی خزی دی ماشومان دی هغه د چادر پور لپاره جګړه نه کړی هغه د جګړې اغیزمنه متاثرین دي زه د هغه خلکو ذکر کوم چې ټول افغانان کو پدې طلبانه موږ تلو چې هغه هر افغان چې پاسې دلې دي د روپۍ لپاره جګړه کړې دا به نامناسب وي زما جمله داسې وایي سب ځای سیم تاسو د دغه جملې سره چې افغانانو د روپۍ لپاره جګړه کړې دا پاکستانیان یا نورې وسوم کوي دا یو بل موضوع ده محترم صوفي صاحب یو خبره چې یوسف جی صاحب وکړه لګه دا وا چې په ممکنه توګه پاکستان کو غواړي کله هم نه یوازې ټی ٹی پی چپا کول شي بلکې افغان طالبان هم چپا کول شي واقعي د دې امکان تاسو مې نه چې پاکستان دومره توان لري چې په افغانستان کې دنه وسنه د طالبانو حکومت به چپا کی او یو بل نظام به جوړ شي یی دا امکان تاسو مې نه یې سپې صاحب
2: مننه زه یو نقطه یو بل خواته اشاره وکم چې جنایت په هر شکل کې دای شي چې جنایت وڅي یو هیواد را ولاړ شي د بل هیواد سره د بل هیواد نه جنایت وکي چې پاکستان هم ممکن دا امکان ولري چې په افغانستان کې جنایتونه وکي اما د افغان ولست تاریخي خصلت او کرکټر ته وګوري تو چې یو افغان ژوندۍ وي نو دغه ارمانونه به پاکستان اسلام آباد ګورته یوسي د خبره د توتیه ده چې پاکستان خپل ستراتیژي نه ده بدله کړې پاکستان ستراتیژي د نن نه دی د تاریخ نه چې پاکستان جوړ شوی دی د افغانستان یو برخه خاورې قبضه کړې ده دغه خپل ستراتیژي تر اوسه پر مخ وړي یعنی اصلي پرابلم اصلي لوبغاړي د افغانستان د جګړې د کلچالې د دوام پاکستان دی بل دا چې هیڅ په نړۍ کې یو نسته د روسیې رقابت د غرب سره دا اساسا فرعي دی دا فرعي دی اما اصلي جګړه پاکستان د افغانستان پر ضد افغانستان د ورانولو د پاره پر مخ وړي کله طالب سره دا ګیم هم باید روښانه شي دا لوبه روښانه شي چې دلته څه شي روان دي نه طالب دې ته حاضر دي چې بین ملي حکم وغواړي او نه پاکستان بین ملي حکم غواړي نه ملل متحد په اصطلاح ملا تړي چې د دې ولست څخه جګړه لري کې سوله راسي چې سوله سیمه ته راسي هلته به پاکستان ولس به هم آرام وي د افغانستان ولس به هم آرام وي مګر دا توتیا څوک نه سپینوي دا توتیا همیشه اداوي پاکستان کوي او طالبان شفای ای وای د دې د ثبوت لپاره دا قطونه نشته اما د جګړې د جنایاتو د پاکستان جنایات په افغانستان کې معلوم دي. شفاخانه بمباردي، بندر نسي، باخان نسي، تو نورستان بمباردي، کونړ زی داسې پکتیا ته او داسې څه، نو دا د پاکستان اصلي ستراتیجي د افغانستان د ورانولو ستراتیجي ده چې دوی پر مخ وړي. اما دا امکان به ونه لري چې افغانستان خلک د پاکستان پنځمه صوبه امر چې په 1980 کې مطرح شوی دی، دا پنځمه صوبه امکان نه لري. نو دغه ځینې حکومتونه چې د دوی څه باید ومني هغه مخته راوړي. ممکن دا افغانستان مخالف ډلې او د افغانستان حاکم طالب دواړه دا یو د یوې سکې دوه مخونه دي. فقط لکه افغانستان لکه کچالو ګرم کچالو دي چې کله چې یو لاس وسوځي د یو لاس څخه بل ته پوروي. طالب هم یو راغلی و بیا راغلی دی، د طالب مخالفین هم راغلي و بیا راځي. په دې کې افغان ولس د دې سیاسیونو د دې ورلاړو تر شا افغان ولس شامل نه دي. اما چې دوی وسله لري، که طالب دوی وسله لري، که ورلاړ دوی وسله لري، که ضیا دوی وسله لري، دا د پردیو د جګړو د استخباراتو د محصول په نتیجه کې د افغانستان ته د پاکستان د ستراتیجي سره سم دغه کارته دوام ورکوي. پاکستان دغه مخالفې ډلې چې په مخ کې نومان واخیستل شول، دغه په پاکستان کې پاکستان تازه د په راتلونکي د څو د مخه میاشتو کې دفترونه ورته خلاص کړي دي او دا کومه کوپسې ګرځي. نو دا ټوله یو بینالمللي رقابت او د پاکستان ستراتیجي ده. مننه.
1: ښه، زه یو وار بیا غواړم یوسفزی صاحب تاسې طرف ته راوګرځم. باید زه تللی وای شرحسن صاحب ته پوښتنې دپاره، خو دې ده کې یو پوښتنه تاسې ته مراجعه کېږي. پاکستان یو شکایت او دریز لري، دغه د ملګرو ملتونو روسي رپورټونو کې هم دا ویل شو چې افغانستان کې وسلوال طالبان چې دي پټ دي، او شاید پاکستان د روسي خبري کانفرنس چې کوم و د پوز د ویاند احمد شریف چودري حکیم دغه حواله ورکړل شوی و. له پاکستان پرته د جنوبی ایشیا چم گاون نور کوم هیوادونو هم د پاکستان پرنګا فکر مندي اظهار کله کړی دی په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په موجودیت باندې. سمې سمځه سي
0: یقینا چین هم یو څه شکایت لري، د ازبکستان اسلامیک موومنت والا کسان هم یلوغي هم شکایت لري، خو غوي دا مسله دومره په شدت نه راخلي. کو ګورو په یو هیوادونو کې دغه جهادیان ورته وای یا دلته راغلي په افغانستان کې نسلونه پاتې شوي دي، ضروري نه ده چې څوک د ازبکستان وي یا د چین وي یا د تاجکستان وي، په افغانستان کې ورالو شوی وي هغه د خامخا دهشتګرد وي. ډیر داسې خلک شته چې د چینایي مسلمانان سینکیان د مسلمانان ترکیه ته لاړ شه په استنبول کې په زرګونو اوسیږي، په اروپا کې اوسیږي، خو ځینې ځینو کې هغوی تحفظات لري. خو پاکستان بیا خپل ځان ته دا وخت ډیر ځکه ورکوي چې دوی داسې فکر کوي چې په طالبانو باندې زمونږ احسانات. زه اوس هم په دې باور یم که ټي ټي پي په افغانستان کې موجود وای یا د دوی لیډرشپ موجود وای یا ضرورت هلته د پټېدلو وای، شاید دا دومره بمباریانې چې وشوي خو یو هدف یې له منځه وړی و. زه اوس هم فکر کوم چې یعنی د پاکستان لپاره د طالبانو راوستلی امنیت هم د هغوی لپاره قابل قبول نه ده. هغوی غواړي چې داسې یو حالت وي چې افغانستان حتی دوی چې څوک راوستي دي هغه هم پاکستان ته په بره ونه ګوري، یعنی څه چې دوی غواړي هغه ورباندې عملي کړي. ظاهره خبره ده که یو افغان په پاکستان کې اوسېږي، هغه استاد رباني وو یا نور وو، کله چې یو مهاجر وو یا مجاهد وو، دغه تقاضاوي بیلې وي، مجبوریتونه یې بیل وو، خو کله چې هغه کابل ته ورسېږي بیا هغه کار څومره بل چا په وسته راغلي هغه بیا افغانۍ حس یادېږي. نو له دې امله دوی غواړي چې یعنی په کابل کې هم که څوک واکدار وي هغه د مهاجر حیثیت ولري یا د مجاهد حیثیت ولري چې پاکستان د مقاماتو خبره باندې ښکته پورته شو هغه بیا هغه رقم نه پاتې کیږي. نو دغه مشکل ده چې دوی یو ډول احساس کوي چې متاسفانه پخوا به د پراکسیز له لارې کولو، اوس یې مستقیمه مداخله شروع کړه، دا خپله یو بمباري شروع کړه او دا پخپله داسې
1: یو مهم
0: کوي. طالبانو نظام تر یو یو پرجال یا یو یو کمزوری طرف ته بیا خلکو په منځ کې اختشاش راوسته کوي او خلکو ته دا یعنی رویه ورکوي چې که پاکستان سره یو ځای شو یا تاجکستان سره یو ځای شو یا څوک پیسې راکړي ځکه چې خلکو طالبان نه خپه دي او خلک راپورته کېږي. زه دا منم چې افغانستان اکثریت ولس بیچاره ده، هغوی په دې کې شریک نه ده، خو متاسفانه د افغانستان د خلکو عمومي رایې همیشه دغه کسانو هایجک کړې ده یا تښتولې ده ټوپک د لارې یا
1: مطابق مهم موضوع ته مې یو ټکی ته مو اشاره وکړل د ٹی ٹی پی چې په افغانستان کې ٹی ٹی پی وې نو چین کې د چین سره مثال داده چې تیر کال پاکستان چې کله په بشام کې په چینایي انجینرانو په گاڑی باندې حمله شوې وه نو لومړی ځل باندې پاکستان دا دعوه کړې وه چې دا ٹی ٹی پی دا کار وکړو، ٹی ٹی پی ومنله، تحریک طالبان پاکستان مونږ د خبریال په توګه حیران وو دې ته چې په پاکستان کې خو پخوا د کارونه بی ایل اے یا بلوچ لیبریشن آرمی یا آزادی غوښتونکو کول نو ٹی ٹی پی ولی وکړل. نو اوس دا سوال واقعي تاسو په ځای باندې نقطې ته اشاره وکړل چې که ٹی ٹی پی د چین هم خلاف ته په پاکستان کې په حملې کوي نو چین خو په افغانستان کې هم دی، هم سفارت لري، هم وزارت لري، هم اقتصادي پنګې لري او سارا مخامل ته روان مینو حل دی، بیا ولې نه په نښه کوي چې پاکستان کې شام ته پوسی وسی ورزی؟ دا یو مهم ټکی تاسو اشاره ورته کوله. شر حسن حسن صاحب د مولا محمد یعقوب مجاهد صاحب چې د طالبانو د دفاع چارو وزیر دی نن په مسکو کې دی او خبري پانه چې هغه خبره کړې دا غدار چې دی په انټرنیشنل سکیورټی کانفرنس یا نړیوال امنیتی غونډه کې ګډون کوي. دا امنیتی غونډه د روس په بلنه رابلل شوې ده، څه اهمیت دی غونډې او د مولا یعقوب په دې غونډه کې د شرکت څومره اهمیت دی په ول شي؟
3: پسترګو ګورنر صاحب، مخکې له دې نه چې دا سوال ته راشم زه دوه خبرو ته اشاره کوم. یوه خبره د ښاغلي صوفي صاحب دا هغه وایي چې وویل په حق یې وویل چې لا تر اوسه پورې نه پاکستان کوم ثبوت وړاندې کړی دی چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې شته او نه د افغانستان طالبانو د دوی د نشتون ثبوت وړاندې کړی دی. زه به خط دونه عرض وکم چې په رښتیا هم موږ د طالبانو په خبره هم او د پاکستان په خبره باور نشو کولای، مګر موږ خپل قیاس کولای شو او قیاس مو دا دی چې ګوري د پاکستان دوه مخي چې کله یې د افغانستان د طالبانو ملاتړ کوو نو زموږ ستاسو باور خدا دی چې د ٹی ٹی پی او د افغانستان د طالبانو په افکارو کې، په مدرسي افکارو کې یا د اسلامي نظام دراوستلو د پاره د دوی په فکر کې هیڅ تفاوت نشته. نو هغه خلک چې دوی بالکل قدرت ته رسیدل پورې ملاتړ کاوه او کله چې قدرت ته ورسېدل دوی خوشاله کولې، دوی تبریکیانې ویلې، دوی اتنونه کول، دوی تشویشانونه کول او دوی ویلې چې دا خو ډېر ښه کار وشو چې په افغانستان کې د دوی یو ملګری دولت جوړ شو او د دوی په اصطلاح هغه کسان چې دوی نازولي وو او د دوی د لاس روزل شوي خلک وو هغې قدرت ته ورسېدل، نو اوس به د دوی امرینه هلته چلیږي. دا څه وشو چې هغوی اوس بد شو او هغه خلک چې د دوی هم فکر دي په پاکستان کې هغوی هم بد دي؟ ولې دوی د ځان دپاره یو څه او د خپل همسایه دپاره بل څه غواړي؟ نو له دې کبله د پاکستان د دغه منافقات د دغه دوه مخۍ او څو مخۍ نه معلومیږي چې دوی د افغانستان بدبختی غواړي او هر هغه څه چې د افغانستان په تاوان دوی پکې خوشحاله دي نه د خپل ځان. دا یوه خبره. دومه خبره دا چې هغه یوسفزی صاحب وکړله او هغه دا ده چې د پاکستان استخبارات د بل هر وخت نه زیات او د بل هر هیواد نه زیات په افغانستان باندې حاکم دي. د افغانستان د هر کلی، د هر کور، د هر جماعت ادرس ورسره دی او په دې پیږي چې هلته څوک دي. تر اوسه پورې په ټولو هغه بمباریو کې چې دوی کړي دي یو نفر ٹی ٹی پی دوی نشي په ګوته کولی چې دوی وژلی او نه د کوم ځای کې د دوی عکس ښودلی شي، نه په کوم ځای کې د دوی د ټریننګ مرکزونه ښودلی شي. یوازې ادعاوې دي کوي او هغه ادعاوې پوچ ځکه دي چې دوی لا تر اوسه پورې په دې کې هیڅ سند نه دی وړاندې کړی. رازم د خاغلی ملا یعقوب
1: راته دلته محترم شرسن سن صاحب غواړم چې د ملا یعقوب په موضوع پښتنې جواب در نه ورم ضروري ده چې ما پښتنه کړي جواب راکوي خو زه دې ځای کې لګل بته یو پاکستان نسوک نمائندګي کې دلته پروګرام کې موجود دی البته که داسې وایي چې وو پاکستان په خپل دامنې د پاکستان د کورونا چارو وزیر د دفاع وزیر اوسنی چې دې کم چې پاکستان کې خلک ورته شاید په ممکن توګه ډېر مشهور نه وي د سنجیده تن لپاره خو د دفاع وزیر د نو خبرې مهمه ده وای چې پاکستان وو ډرټی گیم یعنی ګندګیری کړی ده د نړۍ لپاره هغه دامن یې او هغه دین انکار نه کوي خو ورسره سره هغه دا وایي کله چې په پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې تور پورې کیږي او دا تور پورې کیږي چې پاکستان افغانستان کمزور ساتل غواړي نه وایي چې موږ خو د افغانانو سره په شریکه د افغانستان د دفاع لپاره جنگ کړی دی قربانۍ مور کړی دی د روس خلاف د امریکا په مرسته او د افغان مجاهدینو په کومک باندې او دا ډېرې غټې قربانۍ دي باید افغانان دا هیرې نه کړي هغه وایي چې دې قربانیو په بدل کې باید تاسې موږ ته کنځل ضرور وکړي ګیله ضرور وکړي شکایت ضرور وکړي خو دا هم یاد ساتي چې پاکستانیان پوځیان چې دي یا د پاکستان ولس چې دی هغه د افغانانو لپاره قربان شوی دی شرسن سن صاحب دا مې ضروری ګڼل چې په دې موضوع کې دا غو نمائندګي نشته دا غو حواله هم ورکم که تاسې بیا هم باس کول غواړئ او کې په خود ملا یعقوب صاحب ځواب در نه هېر نشي
3: پار صورت دا د نړۍ په هغه لوی تقابل کې چې امریکا او شوروي سره نښته وو او روسان او یا شوروویان افغانستان ته لاړه افغانستان یې اشغال کړ افغان ملت د دوی په مقابل کې پاڅېد او نه یوازې پاکستان بلکې ټولې غربي نړۍ چې د شوروي ضد وه د چین په شمول ټولې شرقي نړۍ د جاپان او د چین او د کوریا او د تر نورو ټولو پورې دا هغوی ملاتړ وکړ او پیسې او وسلې پاکستان ته روانې وې پاکستان یو داسې یو پلیټفارم شته چې هلته افغانستان افغانانو واړول افغانان دېره شو افغانانو وسلې او پیسې ترلاسه کړلې هلته کورونه او یا لاګرونه ترلاسه کړل هلته ټریننګ مرکزونه ترلاسه کړل او د شوروي په مقابل کې وجنګېدل د یو اجنبي په مقابل کې وجنګېدل دا یوه ښېګڼه وه په دې کې شک نشته دی مګر بدګڼه دا وه چې د افغانانو ملي جنګ چې د افغانانو ملي غزاد د بهرني په مقابل کې داغه نه اسلامي جنگ جوړ کړ او فکر یې وکړ چې کم اسلامي ملک د افغانستان په کورنۍ وچارو کې مداخله کوي چې تر ټولو د مخ په پاکستان وي نو معنا دا چې هغه روا ده ځکه دا خو اسلامي ورور دی او که چیرې داسې یو ملک چې هغه بیا لکه د شورویانو غوندې هغه مداخله کوي نو داغه په مقابل کې به د اسلام حفاظت کوي په صورت دا و بس دی په دې کې باندې نه ماته لږ ځکه چې وخت د دې پروګرام د دې تقاضا نه کوي چې موږ په دې کې سپیناوي پیدا کړو ولی یو خبره ده او هغه دا ده چې یو څه ډېره خبره وکړه هر څومره چې پاکستان کولای شي چې په افغانستان کې یو ذلیل حاکمیت یو کمزور حاکمیت یو نړۍ ته او تر ټولو د مخه پاکستان ته محتاج حاکمیت وي هغه نه پاکستان خوشاله ده پاکستان د طالبانو نه تر هغه خوشاله و چې طالبانو خپل یو اداره نه درلودله او کله چې دا اداره رامنځته کړل په هغه وخت کې نه دغه ناراضیتي شروع کړله او دا ناراضیتي به تر هغه پورې چې دا طالبانو ته وایي چې صاحب سلام چې هر څه وایي
1: بالکل یعقوب صاحب
3: کانفرنس کانفرنس کے برخا کر ډیر اهمیت لري دا خبره ډیر اهمیت لري ځکه په ټولو هغه کانفرنسونو کې چې تر اوسه پورې په دغه ساسه باندې جوړېدل افغانستان پکې برخه نه درلودله هغه کې پاکستانیانو او نور هغه خلکو برخه درلودله چې افغانستان ته دغه تورونه مواجه کول چلته تروریزم دی که چیرې دوی مستقیما د افغانستان یو استازی هلته وویني او مستقیما هر یو ورته ووایي چې ستا په ملک کې دغسې بې امنیتي ده او مستقیما د هغوی څخه جواب وغواړي او ضمناً د دغو تروریستانو او یا د دغو خطرونو د مخنیوي دپاره د هغوی خبرې واوري چې دوی نو خیر څه وایي د دغو د تورونو په مقابل کې د دوی ځواب څه دی او د دوی امادګي څه ده یا د دوی پیشنهاد څه دی چې څه پکار دي تر څو د دغه تروریستي خطرونو مخه ونیول شي. دا یو مهمه خبره ده. زه فکر کوم چې که څوک طالب مني کې نه مني، طالب اوس په افغانستان حاکم دی او د نړیوالو د دغه غونډ څخه د دوی محرومول دا د افغانانو باندې نور هم فشار دی. زه فکر کوم چې هر څه دوی راکش شي ځواب ویلو ته او دوی د واقعیتونو اورېدلو ته دا به ډېره ښه شي.
1: یو سو دقیقې لرم یوسفزی صاحب، تاسې بیا یوسفی صاحب بیا په آخر کې شرحسن صاحب په ځوابونه ووایي. یو پوښتنه زه بیا نه تکراروم، اوسنۍ وضعیت کې چې فکرمندۍ موجود دي، روس، پاکستان، ایران، امریکا او نور نړیوال چین هم د فکرمندۍ اظهار کړی دی. په داسې حالاتو کې د روس د چارواکو دا فکرمندۍ چې د طالب حکومت خلاف یو وار بیا برطانیې چې داغه تیاری کوي، آیا سیمه ییز قدرتونه بیا افغانستان د امنیتي بفرزون په توګه د کارولو تیاری شروع کړی دی؟ او آیا د دې امکان تاسو ونې داسې باینده کې کیدونکې دي؟ یو یو دقیقه کې داسې جواب را لراکه احساسې تجزیه صدا سمی سبزی سم.
0: فن حال طالبان حکومت سره د دې چې د بشر حقوقو د مېرمنو تعلیم مسله لري، خو دا یو حقیقت ده چې په تیرو 50 کلونو کې لومړی حکومت ته چې د افغانستان په 100% خاوره باندې حاکم ده، د داعش نه نیولې تر مقاومت جبهې پورې هیڅ بیسونه نه لري. یار په اوس حالت کې خلک کنړیوالو افغانستان کې یو بدلون غواړي، هغه د دیموکراسي دی طرف ته غواړي. خو اوس وخت کې زه فکر نه کوم چې یو نړیوال ائتلاف یا د افغانستان کې د پراکسیز د استعمال لپاره دوی دومره انویسټمنټ وکړي، ځکه چې افغانستان کې درسته مېرمنې طالب ته نه ځي، طالبانو د بشر حقوقو ریکارډ نه ده، خو اقلن په افغانستان کې یو نظام شته ده. که دا نظام چپکیږي بیا د دې د بدته نه به دومره شرارتونه او دومره مشکلات راوځي چې شاید بیا د امریکا او روس او چین هیڅوک کنټرول نه کړي. نو سره دې چې طالبانو شکایتونه شته دي، د طالبانو سره حتی د پاکستان مستقیم ټکر هم شته ده، خو زه فکر کوم چې نړۍ به په فل حال په موجوده حالاتو کې ډېر کوشش به دی وي چې طالبان اصلاح شي، او نه د دې په ځای باندې چې یو خو د خلکو خپل یو خوځش رامنځته کېږي، هغه بله خبره ده او د هغه امکان شته ده. خو د بهر نه زه فکر نه کوم چې بیا د داسې ائتلافونه جوړ شي او افغانستان ته د پوځونه رالیږي یا د مصارف فرماني کوي.
1: سمه ده یوسف صاحب.
2: بله صاحب، ګوره وایي چې مځکه په هغه ځای باندې سوځي چې اور پر بل دی. په نړۍ کې به تشویشونه وي بنرۍ صاحب، مګر عملي جنگ افغانستان ولس پاکستان تهدیدوي چې بے ګناه ملکي خلک وژني. په دې لاسو میاشتو کې نه د ټي ټي پي او نه د طالب د مشرانو پزه وینه سوی نه ده. دا ګوره دا ډېر دقیق مسایل دي. موږ دا ستراتیژي د پاکستان دا چې نړۍ یو د ځان تشویشونه لري بېله خبره ده. دا جګړه د پاکستان جګړه ده، د افغانستان د ورانه د پاره دا چې روسیې ته طالب جی ولاړ نشي په دې حال باندې نه کیږي، ځکه نړۍ تر اوسه پورې په یو بینملي تفاهم باندې د افغانستان د سولې لپاره نه په 1902 کې ملا وتړله، 2001 کې وتړله او نه اوس تړي. اوس هم دغه ادعاګانې دي دروغ دي. ولې طالب
1: تشکر تشکر تاسو په نقطه پوره شو. زه شرسن صاحب سلویخ ثانی را سره پاتې شي، تاسو څه فکر کوئ؟
3: زما فکر دا دی چې که څوک د افغانستان په خاوره کې امنیت غواړي، که چین یې غواړي، که روسیه یې غواړي، که هند یې غواړي او که بل هر هیواد یې غواړي چې باید وی غواړي، نو د طالبانو د سقوط فکر دی له سره وباسي، بلکې د طالبانو د تغییر د اصلاح او په افغانستان کې د دغه سي او نظام چې غیر طالب افغانان هم هلته برخه ولري، هلته سهم ولري، هلته خبره ولري، دغه سي او نظام
1: سمده. او تر ټولو مهم ټکی شاید یو بل دا هم دی، چاهے طالبان هم بدلون ته تیار معلومیږي کنه، طالبان هم په خپل ضد کې قائم وي، نور نړۍ او نور افغانان بیا که هر څومره خواهش ولري طالبانو بدلون چي دی، دا شاید تر ټولو مهم ټکی دی.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غږ
7: زه هرتی د کابل ولایت نیم
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 200 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
12: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سری دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
13: یک دقیقه خبر
12: چین و پاکستان در بیانیه مشترک بر ضرورت جلوگیری از استفاده گروه‌های شورشی از خاک کشورها برای ایجاد تهدیدهای امنیتی در منطقه تاکید کردند و گفتند که در مسئله افغانستان ارتباط و هماهنگی نزدیک را ادامه خواهند داد. چین همچنان از مبارزه پاکستان علیه تروریسم حمایت کرده است. در این بیانیه مشترک که روز سه‌شنبه منتشر شد، از نقش بیجینگ در تسهیل و میزبانی گفتگوهای غیر رسمی میان مقام‌های طالبان و پاکستان در شهر اورومچی چین قدردانی شده است. چین و پاکستان بر ضرورت جلوگیری از استفاده تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی از خاک کشورها برای تهدید امنیت و منافع منطقه‌ای تاکید کردند. این دو کشور از جامعه جهانی خواستند که همکاری‌های ضد تروریسمشان را تقویت کنند.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال

اختر مو مبارک شه. نن د لوی اختر ورسته او میلیونونه متدین مسلمانان د حج او قربانی مراسم پر ځای کوي. افغانان خپل وس او فرهنګي ځانګړنو سره د نن په هیواد او د نړۍ په هر ځای کې دغه ورځ لمانځي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د خوښۍ شریکولو لپاره ورته خوشاله وي. اخترونه په پښتني فرهنګ، ادبیاتو او دود دستور کې څنګه او کوم ځای لري؟ نن به پرې د پښتني فرهنګ او ادب له لوی لوري رڼا خوره کړو.

0: اختر ته زکه خوشاله گم چې مسافر آشنا مې کلی ته راځينا خاوند ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه چاله له هوکړه جاله وانه سبا اختر دی د خپل یار سلام لزمه. اخترونه د ټول اسلامي نړۍ خلکو ته بختوري او د خوښۍ ورځې دي. دواړه اخترونه په اسلامي تاریخ کې خپل وجودي منطق او اهمیت لري. خو د اسلامي نړۍ دغه ګډ جشنونه هر ولس سیمې او ټولنې ته چې تللي هلته یې د هغو بشري ټولنو له بومي فرهنګونو څخه څه ځانګړنې منلي او څه هم وربخلي دي. د اخترونو عمومي ځانګړنه خوښي او یو بل ته د دینی فرایضو د ادایینې مبارکي ویل دي. ښایي د ټولې نړۍ مسلمانان به په دغو ورځو کې خوښ چې خپل عقیدوي وجایب یې ترسره کړي دي. ښایي دا هم عمومي دود وي چې یو د بل کورونو ته ولاړ شي، مرور سره پخلا شي او د کورنۍ غړي او خپلوان سره وګوري. ښایي په دغو ورځو کې د خوږو او خوندورو خوړو خوراک هم عام، خو تر دې ورهاخوا څه نور دودونه یې خامخا له یوې ټولنې تر بلې پورې توپیر لري. ښایي عربي هیوادونه به یې د منځنۍ آسیا تر هیوادونو متفاوت لمانځي او د هند مسلمانان به بیا په اخترونو کې ډیر داسې مراسم لري چې د هندي فرهنګ په تاریخچه کې ریښې ولري. تر دې منځه افغانان او پښتانه هم ځانګړي دودونه لري. اختر په پښتو ادبیاتو، موسیقۍ او هنر کې ځانګړی ځای لري. پښتانه ماشومان اختر ته په کومه سترګه ګوري؟ له اختر سره د نویو جامو، خواږو خوړو او اختریزو ډالیو ترلاسه کولو خواږه نغښتي. نجونې خپلې لوبې او میلې لري، رنګینې او ښکلې جامې، نکریزي او ګاڼې. زلمیان د کلیو او ښارونو ډګرونو ته راوځي، په اترنو سندرو کې راڅرخي، د چارماغو لوبه کوي، ایشولې هګۍ جنګوي او یا هم نورې لوبې کوي. پخوا به کلیوال ماشومان کور په کور ګرځېدل او په خپلو لمنو کې به یې د اختر میوه راټولوله. پښتنو د هر بل ولس په شان اخترونه را پښتانه کړي وو، څه یې ترې اخیستي او څه یې وربخلي وو. په فرهنګ پوهنه کې د دینی جشنونو په مناسبت د دودونو، متونو او لوبو څېړنه ځانګړی اهمیت لري. دا په فرهنګي بشر پیژندنه کې یو ځانګړی بحث دی. راځئ دلته د ښاغلي نجیب پاڅون هغه پیښلید وګورو چې په دې اړه یې چمتو کړی دی.
1: اختر د خنداګانو، خوښیو او بخښنې ورځ، هغه ورځ چې کلی، کورونه او زړونه سره نږدې کوي او هغه احساس چې له ماشومتوبه د افغانانو په زړونو کې ژوندی پاتې وي. د نکریزو رنګ، د هګیو ټک، د ماشومانو شور او د مور د دسترخوان خوږ بوی. په افغاني فرهنګ کې اختر یوازې درې ورځې نه وي، دا د نسلونو ترمنځ د کلتور د لیږد یوه ژوندۍ کیسه وي. له کابل تر کندهاره، له بدخشان تر ننګرهاره او له پکتیا تر هراته هر سیمه خپل اختریز رنګ لري. په لغمان کې جلبۍ، په خوست او پکتیا کې دودیز ډنډکۍ، په شمال کې د فیل غوږ خواږه او د غوړو کلچې او د کابل په دسترخوانونو کې وچې او تازه میوې، چارمغز، بادام، پیستې او رنګینې کلچې د افغان کورونو د مینې ژبه ده. افغانان لمانځه وروسته یو بل ته غېږې ورکوي، مرور زړونه پخلا کېږي او کورونه د اختر مبارک سه په غږونو ژوندي وي. د ماشومانو اختر بیا بیله نړۍ لري. د نویو کالو خوښي، اختریزي هګۍ جنګول او د کوڅو تر پایه منډې. نن هم که وخت بدل سوی، خو د اختر یادونه لا د هماغو خنداګانو رنګ لري. په پښتونخوا کې هم اختر د ولسي جشنونو نوم دی. اترنونه، دودیزې سندرې، د کلو میلې او د شپې تر ناوخته بنډارونه. اخترزی سندر لا هم د ولس په حافظه کې ژوندۍ دي. افغانستان ملی رادیو تلویزیون په خوانی او تمثیلی پارچو هم اختر د خندا کورنۍ مینی او ولسی ژوند زاوی انځور کړه. حاجی کامران او د هغه د اختر تمثیلی صحنه لا هم د خلکو په یادونو کې مسکا را ژوندی کوي. لوی اختر د قربانۍ، سخاوت او یووالي پیغام هم دی. هغه ورځ چې شتمن او غریب د یوه دسترخوان برخه شي. افغان کلتور که هر څومره د سیمو له مخې رنګارنګ دی، خو اختر یې بیا ټول په یوه احساس سره تړي، د مینې، د خپلولۍ او د وطن احساس.
0: درنو لیدونکو، نن به په ټوله پښتون میشته خاوره کې د اخترونو په اړه د فرهنګ، دود او ادب پاڼې راوړو او به ګورو چې پښتني اخترونه کوم کیفیتونه او رنګونه لري، او آیا ټولنیزو ناورینونو، جګړو، کډوالیو او محرومیتونو دغه رنګونه پیکه کړي دي. بی وطنه اخترونه څنګه تیریږي او د اختر په اړه به څه خواږه شعرونه هم واورو. له موږ سره میلمانه دي د ښوونې او روزنې فعاله او لیکواله یلدا پازوان، د ماشوم د ادبیاتو د کور بنسټ ایښودونکی شاعر لیکوال ښاغلی اجمل تورمان، او هیله ده چې زموږ دریم میلمه ښاغلی ډاکټر زبیر حسرت به هم په درنګو شیبو کې له موږ سره یو ځای شي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او اختر مو مبارک شه. هر کله راشئ د تورمان صاحب د بیړې په کیسه هم خبر یم، ور به شو. خو اول به یلدا جانې ته لاړ شو. یلدا جانې، د اختر د مبارکۍ تر څنګ که درنه وپوښتم چې اختر د پښتنو میرمنو دپاره، د نجونو دپاره څه ډول یو جشن دی، څه ډول یو جشن وو، دغه جشن کې میرمنو څه احساس درلود؟ موږ ډیر تصویرونه وکتل، تقریبا په اکثرو تصویرونو کې میرمنې غایبې وې. په اختر کې میرمنې په څه لګیا وي؟ د اختر په درشل کې په څه لګیا وي؟ مهرباني.
2: اول ښاغلی استاد ستاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته د سپړنې پروګرام د اړخه د شیشې د سکرین نه مبارکي وایم. د لوی اختر خدای دې وکړي چې ټول خوشحاله شیبې د اختر هغه ولري. راځم دې ته چې هغه وایي چې اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې بنګړي شته نه د غاړې امیلونه، او اختر د کور کلي مزګه، څه مسافر څه بې وطنه اخترونه. لکه څنګه چې مخکې مو ولیده چې اول دغه انځور مخې ته راغی چې په دې کې مونږ د یوې میرمنې او د یوې ښځې انځور او دا ونه لیده. زمونږ افغانانو ښځو او خویندو د اختر دغه دود او دستور چې دی، زه چې کله فکر وکړمه هغه د ماشومتوب هغه چې دی هغه راته ډېر خواږه وختونه او خواږه اخترونه ښکاري. خو د هغه وخت به یو څو داسې خاطرې هم ووایم چې راته یاد دي. په کلي کې چې کله به اخترو، نو زمونږ میندو به او په کور کې ښځو به ټولو د اختر نه یوه میاشت مخکې د اختر تیاری نیوه، که لوی اختر به و که وړوکی اختر به و. نو په هغه کې د کور صفایی، د جامو ګنډل، نوې جامې تیارول، د دې سره چې کومې کوژده شوې جینکۍ او دا به وي هغو دپاره نوې جامې تیارول، او دیو ته به زمونږ هغو جینکو چې هغو به کوژده شوې وي ډېر خوشحاله وي، تلواره به وي دې ته چې مطلب مونږ ته نوې جامې د بلې کورنۍ نه هم راوړي شي. چون دغه اخترونه چې زمونږ په پښتنه ټولنه کې یا په افغانستان کې دوه اخترونه دي، او کله کله داسې شي چې دغه اخترونه هم د خزو د پاره هغه د خوشحالی په ځای باندې لکه د هغو هغه ستومانی او د هغو هغه منډه تر دی چې میاشت د اختر نه مخکې او یو میاشت د اختر نه وروسته دو ستړي ستومانه وي. خو په ماشومتوب کې چې مونږ وو نو په هغه وخت کې به دا و چې د اختر په ورځ به د ښځو داسې یو میله وای چې هغو به لکه د زیارت ته بتلی او دغه زیارت هم د دو دپاره داسې یو څه و چې یعنی ماشومان به ورسره لاړه، بیا به هلته رکم رکم میوې به یې په خپلو پلوونو کې راوړی وي او هغه به یې ماشومانو ته وشلي، یا به چې کومې مشرانې ښځې وي هغو به پیسې ورته ورکولې په هغه ځای کې. کورته به چې څوک راتله نو هغو به هم اختري به ماشومانو تر غوښته. مونږ به په ونو کې ټالونه اچوله، هغه به هم ډېر خوښ و. کله کله به داسې و چې یا به هغه پړی زوړ و، یا به ماشومانو باندې خلکو ډېر هغه کړ چې نه به یې پرېښوده چې خوږ نه شي. خو یو بل هغه دی چې هغه خاطره زما اوس هم نه هېرېږي چې لرګي به یې راټولوله او هغه به ماشومانو د اختر په شپه باندې وور هغو ته اچول. لکه اوس وخت کې دا خلک هغه پټاخۍ او دا شیان دغه کوي، په هغه وخت کې چې مونږ واړه وو نو هغه ته به یې دا چې په بخنې سره چې نوم یې راځلیر شو، ما یې هغه نوم هم ځان سره دغه کړی و، یاداش کړی و، نو هغه ته به یې وور ورکول. او دې دپاره به زه ماښام کوټې شاته ختمه چې هغه ته به مکاته او زه به هم دا به م خوښه وای چې زه لاړه شم، زه هم دغسې لرګي او دا راټول کړم او مونږ هم ورته وور ورکړو. خو هغه مشرانو په دې خاطر اجازه نه راکولی چې یو خدا دی چې دلته شنه بوټي او دا دي په داسې وختونو کې اخترونه وو چې کله مونږ دې دغه ته جوړو، نو ویل به چې دا ضرر رسۍ ګټه نه رسۍ، خو بیا به هم د نورو ډېره تماشا کړه. همدغسې چې زمونږ میندې او خویندې وي نو هغو نه مو چې اورېدلی دي د نکریزو تیاری، بیا په دې کې به مونږ ډېر خوشحاله وو. هغه وختونو کې به کلي ته ډېره د هېڅ رسیدګي نه وای چې کله به بنجاره راته او د بنجاره نه به هم د اختر سودا جینکو اخیسته، هغه ته به ډېر خوشحاله وو. په عموما کې به ویل کېده چې یعنی وړکو یوازې نوې جامې وي، خو د جینکو او د ښځو د اختر دپاره ډېرې تیاری وي. خو سمه ده چې هغه د ښځو ډېر شیان وي، خو بیرته د هغو هماغسې ستومانیم وي، هماغسې هغه اختر تیاریانې وي، لکه سړي چې لمانځه ته لاړ شي باندې تګونه وکړه، د ښځو هغه هغه تګونه په هغسې توګه باندې نه وي. کله چې اختر تیر شي د خپلو ملګرو کره، خپلو دوستانو کره، هغه نه وروسته چېرته مړی ژوندی شوی وي، هغه د هغه نه وروسته د دې دپاره ورځي چې یعنی په هغه اختر کې ورنه شو. خو که اختر کې زړه هم وغواړي نو هغه د کور د کار نه، د میلمنو نه، د دې نه که چېرته سړي ورسره یعنی مساوي دا کار او په دې کې شرکت وکړه، نو بیا به داسې نه وي لکه څنګه چې اوس په د زمونږ ډېر زیات لکه میرمنې خویندې دا مو په ټیټه هغه کې راغلي، بیخي دام ته راخیسته شوي دي چې د باندې وځي په هغه رنګه جامو کې، یا یې د تعلیم او د دې بندیزونه دي. خو په ښاریو کې بیا دا شي چې په ښار کې هغه تګ راتګ د اختر نه وروسته هم نه وي، هغه هم دومره محدود شي چې دو د یو بل کور ته تګ راتګ، ځکه خپلوان ډېر کم وي، که چېرته نږدې ورسره کوم کورونه وي د هغو سره یو نیم کور ته لاړ شي. خو هغه د کلي او د بانډو هغه اخترونه چې هغه کې مونږ د ماشومتوب یاداشت دی، نو هغه هغسې نه دي چې سره کم د ښار د کلي هغه ډېر ښه دی. بیرته راځم دې ته چې اوس وخت کې کوم حالت دی، نو د مسافرۍ اخترونه خدای چې دلته دنیا د انسانانو نه د ماشین غوندې کار اخلي، ښځې سړي ټول په خارج کې په کارونو کې، بیا هغه د وطن اخترونه د خلکو په یادونو کې، یا د ماشومتوب هغه اخترونه او دا، نو په دې کې د ښځو هیڅ یعنی اختر په اوس وختونو کې د ښځو خو بیخي نشته دی. بیا هم دې ته راځم چې حتی د سړو او د ځوانانو ونډه همدغسې لکه د کار نه اجازه نه ورکول کېږي په کارونو کې، که چېرته یوه ورځ څوک دغه فرصت ترلاسه کړه نو دا پکت هغه په نوم باندې اوس د زمونږ دپاره اختر دی. نو داسې وخت خدای راولي چې بیرته زمونږ هغه کلتورونه، هغه اخترونه او هغه د کلي تګ راتګ، د انجونو باندې ته هماغه کویدات نه وي چې که زیارت ته ځي، که د اختر په ورځ باندې د میلې، که چېرته اترن پروګرام وی چې څنګه د سمونګه فرهنګ دی همدغه رقم په دغه ټولو کې ګډون وکړو. هماغه سنې زمونږ کورونو ته بنجارګانې سړي او ښځې راشي او زمونږ خویندې د زمونږ ماشومانې زمونږ ځوانانې راووزي په خوشحالۍ د هغونه هغه سودا واخلي. هغه نکریزې په داسې خوشحالۍ باندې کېدي چې اوس وخت کې یعنی په افترونو کې هغه نکریزې هم په دې موخه باندې چې نن د دې خبرو وخت نه دی چې زه دا خبرې وکړم د اختر ورځ ده، خو دومره غمونو دومره دیو ځپلي دي، دومره په وطن کې دومره تورې تیارې او تورتم راغلي دي چې موږ نه خپل فرهنګ هیر شوی دی. دا چې فرهنګ ډېر په ښځو په انجونو په لباس باندې د دوی په ټپو باندې په دیو باندې یعنې ژوندی دی، نو بیا هم زمونږ خویندې میندې دومره بې طرفه شوي دي، دومره لرې دي چې نه د اختر خوشحالي او نه هیوا ورځ داسې لمانځلې ده او نه دغه دوه ورځې دو په کال کې داسې لمانځلې ده، دوه اخترونه چې په دو کې د دو خوشحاله وي، دو د خپل فرهنګ او خپله هغه انانات هغه هغه د مخکې بوزي چې هغه موږ ته په کار دي او زموږ نوی نسل د دې نه زده کړه وکړه دا هېر نه
0: کړه. ډېرې خبرې لا پاتې دي له نیکه مرغه چې له موږ سره دی په پښتونخوا کې د چارسده پوهنتون د تحقیقاتي مرکز مشر ښاغلی ډاکټر زبیر حسرت هم شته. ښاغلی حسرت، تاسو سره به موږ د پښتو ادبیاتو په اړه او په اخترونو کې او پښتو ادبیاتو کې د اختر د انعکاس په اړه خبرې کوو، خو مخکې له غنه به ښاغلي تورمان ته ورشم. تورمان صاحب د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی، خپله ښه شاعر دی، ښه لیکوال دی، ښه خبریال او ژورنالیست دی، او کله کله چې زه له ده سره مجلس کوم د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ځینې ځانګړي نظریات لري چې فکر کوم په دغه وخت کې ډیر ارزښتمن دي. تورمان صاحب، اختر دې مبارک شه، او که بیا راته ووایي چې د ماشوم د دنیا لپاره اختر څه ډول یو رنګین جشن دی، شاید د مشرانو دپاره

کوم شور مشهور دی ماشومان په کټ کټ خاندي تر شکرونه خوږې خبرې کاندي دا سوای چې اختر دی را روان د خوښیو سمندر دی را روان په جامونو کې نکریزي لمدیدلې مور مې ماته په ورغوي ایښودلې سور ورغوي مې سهار لکه سور لالو تاو د ژوند د اوخ له غاړې سور دسمالو چې په بار کې خندا وي خوشحالۍ وي چې په بار کې خندا وي خوشحالۍ وي په پوټونه وو ټالونه او ټالۍ وي د نرګسو د ټولو مبارک شه ګلابي اختر د ټولو مبارک شه نیوال صاحب تاسو ته یلدا جان ته ډاکټر صاحب ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم هیله من یم چې ښه به وئ ځینې خبرې یلدا جانې په خپلو هغه کوم موضوع باندې چې خبرې وکړي په هغې کې شامل وي خو واقعا د ماشومان خصوصا د روژې په مهال وایي چې دا روژه چې ده دا وایي د لویانو ده او اختر چې دی اختر د ماشومانو دی ما یو شی لیکلی و ډېر پخوا د روژې او اختر په اړه باندې وایي مور روژه ده پلار روژه دی هم درس کلی خار روژه دی ماخامی دی ماخامی دی د چې باغ دی تیارې دی الله بند روژه ماته ډوډۍ تا ته اوبه ماته الله یې پاڅئ پیشنمې دی نه خورم ترش مې ارګمې دی نه شیدې نه مربا خورم لږ اوبه یوه خرما خورم روژه تیره اختر راشي بیا ټالونه په هوا شي روژه ستاسو د غټانو اختر زمونږ ماشومانو نو نیوال صاحب واقعا چې اختر د ماشومانو وو متاسفانه چې اوس دغه کم وضعیت چې روان دی په ټوله کې په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزې له ماشومانو یې ماشومتوب اخیستی دی اوس که تاسو د افغانستان په ډېرو لویو ښارونو کې چې پخوا به ماشومان په ټالونو کې زنګېدل په د لرګیو په اسپکونو کې دورې وهلې او پنځه ګونه به یې د جایزې په توګه د ځمکې نه راخیستله تالی به جنګل چې د کاغذونو نه به اخلاص کړي په بوسو کې به یا ورته کتمۍ راوته یا به ورته تشله راوته یا به بل څه نو هغه به یې اخیستل لکه څه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې کور په کور به ګرځېدل په کلیو غونډو کې میوې به یې راټولولې زما د شعر یوه برخه وه چې د مالت په ښځو ګران یم د نینو نه جیب را ډک کړي ګلابي او تکه سپین په تاسو نه جیب را ډک کړي نو دو به پتاسې راټولولې نخود به یې راټولولې ندی به یې راټولولې اوس متاسفانه دغه اقتصادي وضعیت په ټولو باندې سیوری غوړولی دی اوس به تاسې په خلوی خارون کې وګورئ د ماشوماتو د اختر په ورځو کې په قربانۍ په دې اختر کې په غوښې پسې تېرتي چې یو ورته غوښه پیدا کړي چې د شپې لپاره یې په خپل دیګي کې واچوي او خپل هغه وخت خواړه برابر کړي متاسفانه هغه پخوانۍ لوبې چې وي د ماشومانو دغه زانګوګانې وي نور د لوبو وسایل به د اختر په ورځ به په بېلابېلو میدانونو کې محلونو کې کېښودل کېدل دغه وضعیت اوس نشته تر ډېره پورې د دې تر څنګ دغه د کلو بانډو کې هم دغه رواجونه تر یو حده پورې ټول شوي دي متاسفانه په ټوله کې زه فکر کوم چې ماشومانو ماشومتوب اخیستل شوی دی شرایطو ترې اخیستی دی باید دا بیرته ور وګرځول شي او زموږ ماشومان د پخوا په شان خپل ماشومتوب ته ورستون شي ځکه ما مخکې وویل چې اختر د ماشومانو دی خصوصا په اخترونو کې ډېر هوسېدل چې ماشومان جامو ته هم هوسېدل اختري ته به هم هوسېدل چې اختری به ورکول کېدو متاسفانه اقتصادي شرایط داسې دي چې نن حتی موږ خپلو ماشومانو دپاره یو جوړه جامې نه شو اخیستلی موږ متاسفانه لسې شلې پنځوسې به هم چې اختری ورکوو نو هغه یو چا سره نشته په جیب کې چې یو ماشوم ته اختری ورکړي نو په ټوله کې د ماشومانو اختری هم اوسنیو اوس په ځانګړي ډول اقتصادي شرایط

0: بتبقى ترسيوري لا تراوسلا
1: ډیره زیاته مننه تورمان سم موږ پوهیږو اختر دی تا به سبا خامخا میلمانه لري اما د یوې بلې پوښتنې لپاره موږ سره اوسئ بیا به موږ خپل بحث له نورو قدرمنو دوستانو سره دوام ورکو ښاغلی ډاکټر صاحب زبیر حسرت هر کله راشئ اختر مو مبارک شه د پښتونخوا خوږ بوی در سره راغی د پښتونخوا د خواږه اختر اتر در سره راغلل موږ ته ووایه ستاسو د ادبیاتو متخصص یا ستاسو د پښتو متن د ولسي ادبیاتو په برخه کې کار کړی دی د مدونو ادبیاتو په برخه کې اول راته ووایه چې په پښتونخوا کې څنګه اختر وي خلک ماشومان لویان میرمنې څنګه اختر لمانځي او بیا په ادبیاتو کې راته ووایي اختر د خوشحال بابا نه رانیولې په مدونو ادبیاتو کې په ولسي ادبیاتو کې په لنډیو کې د اختر د ډېر ښکلي تجسم په غاړو په کاکړیو په چاربیتو کې په پښتو موسیقۍ کې مهرباني د ادبیاتو او فرهنګ په هنداره کې د اخترونو د پښتني اخترونو د انعکاس په اړه څه راته ویلی شي
2: غفور لیوان صاحب تاسو ته تاسو ټول پینل ته د لوی اختر مبارکي در کوم او څنګه چې زمونږ د نورو ښاغلو واغلو خبرې وکړلې نو زما په خیال چې زمونږ پښتونخوا چې ده نو هغه دا ټول درست پښتون له کندهاره تر ټکا سره یو د ننګ په کار پټو اشکار خوشحال بابا چې وي نو دا پښتونخوا او هغه پښتونخوا یا کابل افغانستان وغیرہ دا زموږ یو خاور دی یو خلک یو یو مو ژبه ده یو مو دین دی یو مو ایمان دی یو مو کلتور دی یو مو دود دی یو مو دستور دی یو مو رواجونه دی او څنګه چې زموږ د خور خبره وکړه د ورور خبره وکړه نو زموږ اختر چې کریم دی نو هغه هم ستاسو نه بدل او بیل نه دی همدغه د ماشومانو جامې دی او پیزارونه دی د خصوصا د واړه اختر چې کوم دی نو هغه د ماشومان دی چې روژې لویانو نیسي او اخترونه چې کوم دی نو د ماشومان دی نو د هغې بیا میلو ته تګ دی بیا په هغه وخت کې چې کوم دی چې موږ کله ماشومانو نو د پیر بابا میلې ته بتلو د بادر بابا میلې ته بتلو د کاکا صاحب میلې ته بتلو په زیارتونو باندې به ګرځېدو د سید جلال بخاري صاحب مزار ته بتلو دلته به ټولې میلې لګېدلې وې په کمپنی باغ کې به میله وه په پېښور چې کوم اوس ورته جنا پارک وي پخوا به ورته کنینګم پارک وي په دلته به میله وه تاسو خو لیدلي حالات تاسو لیدلي تاسو دلته راغلي یې تاسو پاتې شوي یې تاسو ته هر څه معلوم دي دا کیسه خانې دا خیبر بازار دا اشتغارې دا حاجي کیمپ دا د ګلاجي پلازا او یونیورسټي روډ او دا پوهنتون روډ وغیره دا ټول ستاسو د خپونه او ستاسو د نظر نه وتلي دي نو تاسو ته د دې ښه اندازه لګي او چې زه څه وایم نو هغه به یقینا چې تاسو احساسوئ دغلته او دغلته به پرې خوشحالیږي او هغه تېر وختونه به تاسو ته رایادېږي نو زمونږ اخترونو کې چې کوم دی نو موږ به د پلارانو نه د نیکونو نه یا د میندو نه د خویندو نه مشرانو نه پیسې غوښتلې چې موږ د اختر پیسې راکړې دوی د اخترې ذکر وکړو چې کوم ده په اردو کې ورته عیدي دلته وایي او دا اختری زموږ دلته یو کریکټر هم دی یو کردار هم دی چې هغه صرف په اختر کې را پیدا کیږي نو هغه غوښتنه هم کوي او هغه خلک هم خوشحالی د هغه په فطرت کې هم خوشحالی ده د هغه په خبرو کې هم خوشحالی ده لکه چې څنګه بادری نقلي یا بل نقلي یا بل نقلي تاسو په ذهن کې راځي تصویر هغه شانتې د طنز و مزاح په انداز کې به خلک خندول هم لطیفې به هم ورته ویلې کیسې به هم ورته ویلې کله به یې په جلا کړو کله به یې په خندا کړو نو دغه اخترې یو کردار هم دی او دغه اخترې د عیدي ته مونږ وایو چې لکه ماشومانو له خلک پیسې ورکوي نو په ادبیاتو کې تاسو خبره وکړه نو زه به اوس تاسو ته تاسو خبره ډېره د مخکې نه را شروع کړه د خوشحال بابا دور نه نو دا خو ډېر کلاسیک د هرې پیریډ دی دوره ده او زرینه دوره ده نو په دای کې خو به ډېر یقینا چې د اختر او د شوقدر او د بارفات لغې نو شعرونه به هم وي یقینا خودما په خیال ما دومره مطالعه غالباً چې نه څومره چې ستاسو ده چې د خوشحال بابا یا د هغه دور د شاعرانو خو ما ته د خپل دور د شاعرانو چې کوم دی یا زما نه ما زمونږ معاصرین خو زمونږ نه متقدمین وو لکه اوس د قلندر صاحب یو شعر ما ته یادیږي چې هغه اختر چې بې له تا تیریږي د عاشورې غوندې په ما تیریږي نو نن سبا چې زمونږ په وطن کې کوم حالات دي نو هغه مونږ دې ته نه پرېږدي چې مونږ وخاندو په ډکه خوله خندا وکړو یا میلو ته لاړ شو هغه میلې هم نشته تاسو به اورېدلي چې بیګا هم په کیسهخانه کې یو دماکه شوې ده نو داسې د ګڼې زیاته خلک چې کوم دی نو چودنه شوې ده تاسو ته چودنه مونږ هم ورته چودنه وایو خو زمونږ په اصطلاح کې دلته دماکه ده نو دا اختر په مونږ باندې اور سپور شي وغمېږي المیتې جوړه شي خندا خوشحالی زمونږ د خولې نه وتروړي زمونږ د ماشومانو چې کوم دی نو په بلستنو کې سرونه ورکړي په دولایانو کې په توشکونو کې سرونه ورکړي چې خدای پاک دا څه دي دا څه حال دی نو ټیک ته چې دا د قربانۍ اختر دی خو دې کې یوازې څاروي نه قربانېږي دې کې سړي ورسره قربان شي نو دغه د سړو قرباني چې کوم ده نو دا یو ناولی عمل دی او دا چې هر څوک کوي نو خل نه کوي ځکه چې زمونږ اخترونه هم خرابوي زمونږ ټول ژوند دی خراب کړی زمونږ ټول ژواک خراب کړی دی نو د دغې مخنیوی که زمونږ چارواکي کوي که ریاست یې کوي که هر څوک یې کوي نو هغې لږ په کار دی چې ویږي او بل تاسو خبره وکړه چې په ادبیاتو کې د اختر خبرې چې کوم دی نو څوک چې مسافر دي نو د هغوی هم اخترونه دي خو هغوی په خپل کور پسې خفه دي خپل کلي پسې خفه دي خپل اولاد پسې خفه دي خپلو بچو پسې خفه دي ټیک ته چې هلته هغوی یاران دوستان لري پیسې لري کاروبار لري او هر څه کولی شي چې په آزاد مټ وکړي خو هغوی ته بیا هم یو احساس شته دی د خپل کلي د خپل کور د خپل وطن هغه یو نسټلجیا ورسره شته دی نو هغه نسټلجیا هغوی زوری یا خفه کوي نو بېیاره بې دیاره څه شو قدر اخترونه زما خپل شعر دی چې بېیاره بې دیاره څه شو قدر اخترونه بېیاره بې دیاره څه شو قدر اخترونه په ما باندې تیریږي عاشورا او بعرفات نو زمونږ اخترونه خو په بعرفات دي یا د عاشورې د محرم په شان دي په مونږ باندې تیریږي او اختر وي هغه ځای کې دلبر چې چرته وي ورځي د دیدن تږي کوثر چې چرته وي نو دا خبره ده چې ما سره څنګ کې چې دلبر دی زما شپه مې شوقدر ورځ اختر دی زما دا زمونږ د استاد د محمد اقبال اقبال صاحب شعر دی او دغه شانتې نور هم بلا شعرونه چې کوم دی نو خلکو ته به یادیږي او لیکلي شوي هم دي خلکو لیکلي هم دي لکه زه تاسو ته ووایم چې احمد شاه ساحل صاحب زمونږ د دې دور یو ډېر سپېشلی نوم دی یو ډېر لوی نوم دی یو ډېر ښه شاعر دی د هغه په شاعرۍ کې چې کوم زور دی کوم د شعر هغه جذبه ده په کې هغه کې چې د شعر ویلو کوم توان او کوم قوت دی نو هغه زما په خیال چې په پښتونخوا کې یا په افغانستان کې په دې وخت کې زه په بل چا کې دا توان نه وینم دغه جوش او دغه جذبه او د شعر دغه شدت او دغه جدت او نوښت نو خبره داسې ده چې هغه هم په اختر باندې یو نظم لیکلی و د ویر په چم کې وار د نغمو دی نو د ویر په چم کې وار د نغمو دی کې د هغه چې کوم اختر باندې نظم لیکلی دی چې ورشه د چا غټ محل ته بره په ما مه راځه زه لا یو غلام یم اختره په ما مه راځه نو د غلامانو لکه چې مونږ په محکوم یو قسم غلامان یو د غلامانو په څه اختر وي دا خو په کار چې د محلونو اختر وي محلونو ته ورشي او دلته زمونږ عباسین صاحب وایي چې پرون یې وویل څه ډېر په ژړغوني آواز نکریزه مه راوړه دې کلي ته اختر نه راځي نو زمونږ خو په اخترونو پسې سترګې راووتې مونږ خو ړنده شو په اخترونو پسې په میلو پسې ړنده شو په خوږو پسې ړنده شو په د ژوند نه ویستی وو د کار روزګار نه ویستی وو کاشکې زمونږ هغه وړوکوالي ماشوموالي مونږ ته بیا راواپس شوې بیا راستون شوې چې مونږ په هغه د پیر بابا او د کاکا صاحب او د بادر بابا او د بر امام د اسلام آباد کې د بر امام میلې ته مونږ لاړ شو مونږ ښه اوس تاسو به ته به دا په ادب کې یاد وي د سمندر خان سمندر بابا پښتنې کتاب چې دی
1: ډاکټر صاحب دا ډېر دا ډېر